Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju

0: problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatno.

0: mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
1: I have spoken to his majesty the king this morning to inform him of my decision.
2: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
0: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
3: A nuclear weapons program.
4: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

vijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su

0: što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
1: A nuclear weapons program.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači. I mora biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra.

0: Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam je jutro, rano ranioci, čiju istu jutro sudbinu dijele dežurni na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija, Johnny Lešević za tonskim pultom i Milo Kravarović danas u dvostrukoj ulozi voditelja i glazbenog urednika. Što reći nego započet onako sa dvije, možemo slobodno reći, znakovite pjesme, znakovitog naslova. U ranu zoru, pjevat će nam Mladen Grdović odmah na početku, i Probudi me jutrom, Mario Prižmić. Upravo pjesme onakve kakve se ja i Johnny osjećamo. Kako se ja i Johnny osjećamo.

0: Džir koji traje. Radio Dubrovnik. HR mreža. Oglasi.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Kad je stvarno hitno
4: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao
6: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretno i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibali, a Vinkovci.
10: Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
10: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
11: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice u Tuzlanci.
12: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
13: Pozdrav iz Toronto!
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
17: Stigle.
18: Okay. Pozdrav Posušju.
5: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
18: Nema. Sami.
15: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad se Hrvatska.
5: Rezultat?
18: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
18: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
19: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
19: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
20: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
21: Znači pobjeda Hrvatske?
20: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
21: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
22: Tko bi mogao odlučiti?
21: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
23: i
21: ovo.
23: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
22: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
23: Pa Ante Budimir.
24: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano.
25: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne posjenjujem, mislim da smo realno bolji.
26: Pa ne treba nikog

0: Plenković. A ujutro na dan utakmice premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
1: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
2: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
3: Jutarnja kronika.
1: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Trajaće dva dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s petero kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od dva mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati tri nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
1: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
5: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izdaj, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
1: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu dvotrećinsku većinu.
6: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
1: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
1: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
1: 10 je

0: godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
1: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10, te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
1: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio je odgovoriti na novinarsko pitanje smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
3: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
1: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
4: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
5: Jutarnja kronika.
0: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju, i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
4: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
0: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
4: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti, budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
0: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
6: Isteko je Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorile su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
7: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
6: Bilo je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
4: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zaprešić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zaprešić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
5: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
4: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
8: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
4: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
8: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru drugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
9: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznoga reda.
10: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena, gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
9: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
11: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11 terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je, Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembélé. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A o ostalim sportskim događajima, Davor Lulić.
12: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
13: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
12: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
5: Oglasi.
14: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metallic boja, i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, Metallic boju, 12 3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene naoblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite je na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Lovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
5: Oglasi.
19: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
20: Provedite ljeto u Termama Čatež.
21: Uz lude cijene
20: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi.
22: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Blato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

A mi jutros nastavljamo gdje smo stali, od 6 u istoj ekipi, Johnny Lešević za tonskim pultom, u studiju Milo Krevarović za mikrofonom, ujedno i glazbeni urednik ovog jutra. Imamo podatke o vremenu, jutros izmjerene u 7 sati, koji nam kažu da je vidljivost 20 km, vedro je, a puše umjerena bura. Barem me takva bura skoro otpuhala s mosta Franja Tuđmana dok sam dolazio jutro sam posao, no nadam se da je malo kalmala. 30 stupnjeva Celzija je temperatura zraka, dakle poprilično vruće. 43% je vlage u zraku, 1015 hektopaskala je tlak zraka, stanje mora 1, a temperatura mora već ugodnih 24 sata, čujte mene, 24 Celzija za kupanje, ugodno, dakle već se možete, već izjutra ko ima vremena slobodnog poći negdje lijepo na plažu i kupati. Što još reći? Čeka nas još jedno ljetno jutro utorkom uz dosta naravno dobre glazbe, a reći ćemo i to da nas otprilike 15 sati dijeli od sportske poslastice za sve one koji zdušno prate svjetsko prvenstvo, a i oni koji ne prate, a vole pogledat dobru nogometnu utakmicu. Naša nogometna reprezentacija u Torontu u 1 sat nakon ponoći po našem vremenu igra utakmicu svjetskog prvenstva s Panamom. Dakle, držimo fige našim vatrenim i evo, dat ćemo im malo podrške uz ovu pjesmu.

glasi Radio Dubrovnika. Čarolija filma na Ponta Loput Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontaloput.hr. Pontaloput Film Festival. Vidimo se.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1631. godine venecijanski kapetan zaljeva Grimani dolazi pod Lokrum, iskrcava 200 ljudi i nastoji zauzeti otok. 23. lipnja 1792. godine u Dubrovniku je umro Pasko Baletin, urar čiji je satni mehanizam na zvoniku iz 1781. radio sve do 1886. godine. 23. lipnja 1990. godine u Zagrebu je obnovljena Družba braće Hrvatskoga zmaja, koji dugu tradiciju baštini i u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Josip, Zdenka, Rafaela i Toma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Mjeseca svibnja 1631. godine venecijanski providur Dalmacije piše Dubrovačkom vijeću umoljenih da je Lokrum venecijanski, nazivajući ga otok Svetoga Marka, te optužuje Dubrovčane da su bespravno na tom otoku sagradili neku kućicu pred vratima Lazareta. Svi razlozi i tvrdnje Dubrovčana da je Lokrum dubrovački od utemeljenja grada nisu ništa koristile. Te 23. lipnja te 1631. godine venecijanski kapetan zaljeva Grimani dolazi pod Lokrum, iskrcava 200 ljudi, daje zapaliti kućicu pred vratima Lazareta i započinje pripreme za utvrđivanje otoka. Na to dubrovačke tvrđave otvoriše topovsku paljbu po Lokrumu. Vidjevši to, Mlečani, iako ih je brdo na Lokrumu branilo, pobjegoše glavom bez obzira.
0: Uz crkvu Svetoga Ignacija, zgrada je glasovitog dubrovačkog učilišta Collegium Ragusinum ili Kolegija Družbe Isusove, osnovan 1658. godine. Kolegiji je bio žarište izobrazbe učenosti i pismenosti, iz kojega je proizašla čitava plejada naših poznatih pisaca i znanstvenika, poput Ruđera Boškovića ili Đura Baljivija, te je utrt put formiranju hrvatskog književnog jezika i narodne književnosti. Iako su Isusovci došli u Dubrovnik već u prvoj polovici 16. stoljeća i nastojali otvoriti Isusovački kolegij, ipak kolegij možda nikada ne bi bio osnovan da nije bilo zalaganja i dobročinjstva Marina Gundulića, dubrovačkog Isusovca, koji je darovnicom koja nosi današnji datum 23. lipnja 1634. godine i oporukom od 29. srpnja iste godine ostavio 18.000 zlatnih škuda za potrebe utemeljenja budućeg kolegija u Dubrovniku.
1: I drugi su svećenici Družbe Isusove slijedili Gundulićev primjer i ostavili svoja dobra budućem kolegiju. Iako se s javnim poučavanjem počelo 1658. godine, sama gradnja zgrade kolegija počela je tek 1662. Katastrofalni potres 1667. još nedovršeni kolegij pretvorio je u ruševine. U potresu je izgubio život čitav jedan razred učenika. Nakon potresa nastava je ponovno započela 1671. a gradnja zgrade konačno je dovršena 1696. Gradnja glasovitog stubišta, skalina od jezuita, započeta je 1735. a osmislio ga je Pietro Passalacqua iz Messine. Temeljnim obilježjima, iako u skromnijoj izvedbi, skalina da podsjeća na glasovitu rimsku Scala di Spagna.
0: Nakon raspuštanja Isusovačkog reda 1773. a to je značilo i prestanak rada Dubrovačkog kolegija, kolegiji su preuzeli pijaristi. Danas se u zgradi nalazi klasična biskupijska gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti. Stara knjižnica ima preko 10.000 svezaka s vrijednim rukopisima dubrovačkih pisaca i inkunabulama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: Ustravči u Konavlima 1715. godine rođen je urar Pasko Baletin. Najviše se istakao urarskim umijećem, konstruirajući na zvonicima velike željezne satne mehanizme različitih oblika i veličina. Za svaki franjevački samostan dubrovačke provincije napravio je sat. Preporukom Ruđera Boškovića, dubrovačka vlada povjerila mu je 1781. izradu novog sata za gradski zvonik, što bi otkucavao svakih 12 sati, a ne svaka 24 sata, kako se do tada po srednjovjekovnom načinu označivalo vrijeme. Koristeći i dijelove staroga sata, izradio je od 21. ožujka do 23. prosinca novi sat s brojčanikom u štuku i s pozlaćenim metalnim kazaljkama u obliku hobotnice. Otvorio je prozorčiće za rasvjetu s južne strane tornja i napravio posebnu budilicu za zvonik. Za ovo majstorski izvedeno djelo vlada mu je dodijelila novčanu nagradu, kojom je podignuta mramorna ograda pred glavnim oltarom u crkvi samostana Male braće u Dubrovniku, te dala doživotnu godišnju potporu, a na zvonik postavila ploču koja se i danas tamo nalazi. Njegov je sat radio sve do 1886. kad je skinut i 1887. zamijenjen novim, što su ga izradila braća Solar iz Udina. Stari je sat bačen u staro željezo pored mora. Velikim zalaganjem Iva plemenitog Sarake restauriran je 1907. godine na njegov trošak i predan Domorodnom muzeju u Dubrovniku, preteči današnjih dubrovačkih muzeja. Domorodnom muzeju predani su i Zelenci, nakon njihovog skidanja sa zvonika 1906. godine i izrade njihovih kopija, kao i brojčanik Sunce. Svi ti elementi nekada su se nalazili u niši u prizemlju palače Sponza, a nakon temeljite restauracije u restauratorskoj radionici za metal dubrovačkih muzeja, danas je izložen na prvom katu Kneževog dvora, pred ulazom u izložbene dvorane. Pasko Baletin umro je u Dubrovniku na današnji dan, 23. lipnja 1792. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u utorak 23. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati ukinuta je opća opasnost, oglašena prethodne večeri. Dan je protekao mirno, bez neprijateljskih napada na uže područje grada. Ipak, toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske, Marijan Pajvot. Atlasov brod Astral otplovio je za Cavtat, noseći humanitarnu pomoć stanovnicima Cavtata i Konavala. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Točno je 8 sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Završna konferencija projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet Ubli održava se danas na Lastovu o 10:30. Posjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog iz europskih fondova. Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
1: Ovo je najveća investicija od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Lučke uprave. Financirana je 100% novcem europskim. Nešto malo smo nadodali, pomogla nam je županija, nešto su naša izvorna sredstva. Visina investicije je preko 8,2 miliona eura, kažem, to je, koliko mi je poznato, i najveća investicija na otoku Lastovu od Domovinskog rata. Veseli me da je to sve privedeno kraju, imali smo dobrog izvođača, to je tvrtka Pongrad Inženjering, koji je ispoštovao rokove.
0: Iz gradske uprave obavještavaju kako danas počinju radovi na sanaciji asfalta na nerazvrstanoj cesti u smjeru Grabovice, koji će trajati mjesec dana, a izvodit će se u popodnevnim satima nakon 12:30. Riječ je o dionici dugoj nešto manje od 3 km, a radovi su vrijedni 267 tisuća eura. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. U parku Strježice u Mlinima od 10 sati učenici osnovne škole Župa Dubrovačka s profesoricom Tanjom Galjuf čitat će djeci omiljene priče, a nakon toga slijedi kreativna radionica koju će voditi umjetnici Marta Bače i Robert Kralj. U 17 sati održat će se radionica s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom, a u 19 sati slijedi književna večer s autoricom Danielom Crljen. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se danas i sutra u Metkoviću. Glavni program održat će se na ljetnoj sceni gradskog kazališta Metković od 20 sati. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji sa HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. U okviru ljetnih događanja u Orebiću u 20:30 na trgu Mimbeli nastup je folklorne skupine Male Poloneze. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu u 1 sat nakon ponoći po našem vremenu igra utakmicu svjetskog prvenstva s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
2: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
3: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro, trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all-in i bitno su nam samo 3 boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
0: I vrijeme danas, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano te iznad prosječno vruće. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na umjeren do pojačan maestral, naveče ponovno bura. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito, a minimalne temperature zraka u Dubrovniku oko 27, u ostatku županije od 22 do 26, maksimalne dnevne od 30 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti čitao Milo Kravarović, pripremila Katarina Lučić-Štampalija. Yeah!

0: A po dobrom i starom običaju ili navici mi smo do Hrvatskog autokluba po freške informacije o stanju u prometu diljem Hrvatske koje će s nama podijeliti dežurna Zvjezdana Horvat. Gospođa Zvjezdana, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Evo, kao što sam rekao, danas, kako nas danas stanje na hrvatskim prometnicama može očekivati, uzevši obzir da je ljeto, gužva, vrućina?
1: Eto, sve ste rekli i sve je jasno. Danas je prvi radni dan ovoga tjedna, pa su gužve već od jutarnjih sati na gradskim prometnicama, obilaznicama te međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta i možemo reći da je posvuda dinamično. No, ono što je najvažnije naglasiti je da nema posebnih ograničenja, nema zastoja u prometu i to će, vjerujem, veseliti vozače. Najvažnije je kada se uključujemo u promet je svima da možemo proći onu rutu puta koju smo zamislili bez nekakvih dodatnih smetnji. Danas jedino na što vozače treba upozoriti jesu dionice cesta gdje traju radovi i vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Dakako, već svi znaju koje su to dionice cesta, a budući da su u tijeku još uvijek radovi na pojedinim dionicama Jadranske magistrale na području vaše županije, jasno je da će i zbog većih gužvi i sezone koja je pred vratima biti i povremenih smetnji. Pa stoga budite strpljivi i oprezni. Dakako da se nekakvo čekanje u koloni ne može izbjeći, no vjerujem da ćete naći i neko alternativno rješenje. Jutro su gužve i na graničnim prijelazima, već sada su čekanja na ulasku i na graničnom prijelazu Karasović i Vitaljina i svakako će se prometna slika tijekom dana mijenjati. Dakako da je nezgodno stajati u koloni po ovim visokim temperaturama, no znam

0: dio programa dodatne granične kontrole, pa će, vjerujem, vozači imati i razumijevanja za takvu situaciju. Jutros u pomorskom prometu redovito stanje i preostaje nam na kraju samo vozače pozvati da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
1: Vama hvala na javljanju, a ja ću još jedan put svim sudionicima u prometu poželjeti sretan i bezbrižan put i naravno stizanje svojim ciljevima. Hvala još jednom i do slušanja.
0: Čujemo se, do slušanja.

A sinoć, tko se našao u predjelu oko plata kao i ja, mogao je osjetiti miris paljevine, a i viditi rotacijska svjetla. Naime, oko 9.35 stigla je dojava o požaru poviše plata, pa smo se tom prilikom jutros čuli sa voditeljem DVD-a Župa Dubrovačka, Štefijem Bogdanom, koji nam je i objasnio da je riječ o manjem, ali zbog sinoćnjeg vjetra i nezgodnog lokaliteta kakav je plat, požarom koji je iziskivao i veći angažman vatrogasaca. Tako je u gašenju sudjelovalo 30 vatrogasaca DVD-a Župa Dubrovačka sa 6 vozila, zatim javna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila, te intervencijska vatrogasna postrojba sa 11 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je lokaliziran u 11.15, sinoć u 11.15, a tijekom jutra bit će proglašen i izgašeni. Eto, informacija za sve one koji su se zabrinuli radi mirisa paleži, ne brinite, u dobrim smo rukama.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Classy. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: اثر نمیده.
1: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Eto, to je otprilike zvučalo ovako, gotovo prije 25 i nešto godina otkačena je ekipa iz Beatles Revival Banda i dva klasičara, spojili su se u jedan band nazvan Belfast Food, iako sam negdje pročitao da su u stvaranju Belfast Fooda sudjelovali i krvni ostaci benda Ima tu nešto. Svakako, Belfast Food stvorena je jedna legendarna riječka skupina. Ja se sjećam tog vremena, niti jedan Tulum nije mogao proći bez njihovog ili Šporkog starog grada ili nekog drugog hita. Svakako da ne duljim, danas je to neka druga priča, a danas na našim frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, poželjet ćemo dobar dan Marku Aniću, kolegi po oružju, ako se ne varam, basisti Belfast Fooda, čovjeku stare garde i prve postave Belfast Fooda. Marko, dobar dan, je li tako?
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika i slušateljicama i nadam se da vam je ugodno jutro.
0: Pa svakako ugodno je započelo, ja mislim da će ugodno i završiti.
1: Da, ove sparine su malo, eto, malo su nam, uvijek nas iznenade nekako, ali dobro, nekako ćemo se valjda... Nisam ja basista.
0: A evo, falio sam, pogriješio sam.
1: Basista je Alen, ja sam zadužen za ono ostalo, kako bi rekao. Aha. Znači, za harmoniku, frulu, mandolinu, akustičnu gitaru, klavijature. Znači, ja sviram ono sve što popunjava.
0: Aha, onda ovako Marko, onda moja isprika, a mom kolegi Alenu pozdrav.
1: Može, prenijećemo.
0: Eto tako. Idemo dalje, da vidimo.
1: Da, pa jedna mala ispravka, 30 godina. Ove godine slavimo punih 30 godina, jer smo se pred nekih 30 godina i sad je već skoro 5 mjeseci prošlo, našli jednom tako kod mene doma, uz fritule i bocu domaće rakije i slušali smo ploče od Pogsa, Van Morrisona i tako nekih izvođača. Nešto što smo uspjeli nekako, u stvari nas je Van Morrison kao muzički spojio, zato jer je ta ekipa iz grupe Led Beat, to je Beatles Revival Band, i ekipa koja je bila, Ima tu nešto, koja je svirala irsku tradicionalnu muziku, nekako smo se našli na Van Morrison jer je on zapravo kombinirao to
0: spoje.
1: Da, on je pirat koji svira rock and roll, pa je to nekako bilo ono super kombinacija.
0: Marko, evo da te pitam odmah ovako, od stare garde, ko je ostao, znam da je pošao, kako se ono zvao, on je bio, ja mislim...
1: Ovako, mi smo, znači, iz početka bili šestorka, tako petorka, pred... ali to me već ima stvarno puno godina, znači pred 24 godine je bend napustio Hrvoje Hodak, on je solo karijeru radio, tako on je uglavnom pjevao na početku dosta, iako on nije pjevao Šporki stari grad, nego neke druge pjesme. Naš stari bubnjar koji je iz vaše županije, iz Ploča, uh-huh, Bobo, je isto pred jedno 10 godina, tako, pred 12, pardon, već, eto, zamijenili smo ga s jednim drugim koji je sa otoka Raba, Marko se zna. I, ali u toj postavi smo, eto, znači, već 22 godine smo u ovoj postavi u kojoj smo sad, nas pet, i tu i tamo se malo i podružimo sa još nekim kolegama, pa ako šta treba se snimi, do snimi.
0: A ako se ne varam, bila je jedna ovako poprilično duga stanka do današnjeg dana i ovog što ćemo, o čemu ćemo danas pričati.
1: To je više dojam nego što zaista jeste. Mi smo naravno cijelo vrijeme radili, cijelo vrijeme smo svirali, jedino što medijski nas nije bilo baš nešto.
0: Tako je.
1: I činjenica je da smo imali malo novih pjesama, da su u ovih 10 godina kako je prošlo od albuma koji smo izdali zadnjeg, je bilo nekakvih akcija, radili smo neke prigodne, božićnu pjesmu jednu, pa onda smo imali duet sa Nikolinom Tuljanović, pa tako, bilo je zapravo dosta tih nekakvih usputnih stvari i imali smo mi neke svoje naravno pjesme koje smo snimali, evo sad naročito zadnjih godinu dana bile su nam u zadnjih zapravo pola godine su nam izašli dva singla, Stella i Svira muzika, a evo sad ova najnovija pjesma Sretne ulice, mislim da će nekako taj dio sad uvoda u ovu našu veliku godišnjicu zaokružiti, a idu naravno i nove pjesme jer mi vrijedno sad radimo. I ideja nam je do jeseni zgotoviti nekakav album. Trenutno imamo 12 pjesama, ali ja nekako se nadam da će upasti još jedna pa da bude 13, to mi je sretan broj.
0: Ajmo onda nekako rezimirati, vratili ste se iskusni, pametni i stariji. Pjesma koju ćemo danas poslušati je pjesma Sretne ulice. Znam da je naš zajednički prijatelj Dinko Fazinić napisao tekst. Ko je pisao glazbu?
1: Glazbu je radio tvoj kolega Alen Širola.
0: Yes.
1: A on je inače, on je majstor za sve, on dakle svira isto tako sve instrumente, on je samo basista u bendu, samo zato jer on jedini zna to svira.
0: Da, dobro.
1: Ja sviram bas na jednoj pjesmi.
0: Na jednoj žici, ja sam mislio.
1: Na jednoj, to se zove Već viđeno, zato jer on uzme gitaru na toj pjesmi, pa eto, onda sam ja preuzeo bas, ali to je to.
0: A ja mogu reći...
1: Jedna, dosta.
0: Mogu reći prije nego što naravno poslušamo i pjesmu koja je i tema današnjeg našeg razgovora. Bilo je tu puno, puno hitova, sjetit ćemo naše slušatelje, Mati, Matilda, baš ona nogometna što se sad recimo vrti, zatim Lutko Šlapa, Bilbo Suit, Get Back od Beatlesa, a meni moram priznat uvijek najdraža, čak sam je i svirao sa svojim bendom, Van iz grada. Ludilo
1: van
0: od pjesme
1: grada.
0: I odlična. Odlična dizalica.
1: Odlična je, vesela je,
0: yes.
1: I uvijek dobro
0: prođe.
1: Sjedne.
0: Yes.
1: Da, da, da.
0: Vi ste inače, krasila vas je uvijek odlična svirka, vesela svirka koja poziva na jednostavno na ples, na micanje bokova, na skakanje, na opće dobru i pozitivnu atmosferu i vibru.
1: Pa ovako, ovo što si rekao da smo se vratili, kako si rekao, iskusni, pametni
0: i stari malo,
1: i
0: to
1: stari,
0: reći,
1: naravno,
0: yes.
1: To ide s tim, sve to ide u kompletu. Mi smo odlučili biti ne stari i čangrizavi, nego stari i što ti kažeš iskusni i iskoristiti to da nam ide na bolje. I odbaciti malo nekakve ove crne misli, ako ikako moguće, i naravno da među ovih 12 ili ako bude po mom guštu 13 pjesama će biti poneka koja je malo sporija i malo melankoličnija i tako, ali većina pjesama su vedrog karaktera, ajmo to tako reći, i ima tih dizalica naravno jer mora biti. I mislim da će se naći za svakoga po nešto. Ima jedan problem u novom načinu na slušanja glazbe, a to je da ljudi slušaju samo singlove. Slušaju samo onu jednu ili dvije pjesme koje se vrte na radiju i drugo ni ne dođe do njihovog uha. Ja sam oduvijek bio drugčiji, ja sam oduvijek kupovao albume i uvijek sam...
0: Radi B strane.
1: B strana, treća pjesma na B strani, ono koju niko ne sluša, ta mi je bila najdraža.
0: Ali moramo priznati da je takvih pjesama bilo masu, jako puno, i da su to, isto tako moramo priznati, uglavnom radiofonične, jako dobre stvari.
1: Pa tako je, tako je. Evo, i mi se nekako, mi ćemo dati, kako da kažem, na ovom materijalu koji sad radimo, naravno da će biti kombinacija toga nečega što liči na hitoidnu pjesmu, ajmo reći tako, ili barem u našim snovima to tako izgleda, i onoga što je nama osobno veliki gušt raditi, pa ako se još neko nađe u toj priči, nema veće sreće.
0: Super. Marko, mi smo u ovom našem stvarno kratkom ali ugodnom razgovoru rekli skoro baš sve. Dakle, novi album će negdje na jesen. I evo, mi se odmah hoćemo se zabilježiti kad bude gotov da se čujemo i da predstavimo i nove pjesme. Što drugo reći, želim ti još puno, puno i tebi i cijeloj ekipi dobrih pjesama, svirki, koncerata. obavezno, ako vas put dovede prema Dubrovniku na neko gostovanje ili nešto slično, javite nam se, bit ćete nam rado viđeni i slušani gosti, a mi ćemo sad poslušat pjesmu Sretne ulice, grupa Belfast Food, sve najbolje im još jednom želim, Marko, tebi isto tako, čujemo se. Hvala. I vidimo se.
1: Hvala i još jednom lijepi pozdrav i nadam se da se uskoro uživo čujemo i vidimo.
0: Tako je. Hvala.

0: Iz gradske uprave obavještavaju kako danas počinju radovi na sanaciji asfalta na nerazvrstanoj cesti u smjeru Grabovice. Trajat će mjesec dana, a izvodit će se u popodnevnim satima nakon 12.30. Riječ je o dionici dugoj nešto manje od 3 km, a radovi su vrijedni 267 tisuća eura. Završna konferencija projekta Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli održat će se danas u Ublima na otoku Lastovu od 10.30. Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog sredstvima iz europskih fondova. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. U parku Striježice u Mlinima učenici osnovne škole Župa Dubrovačka s profesoricom Tanjom Galjuf čitaju djeci omiljene priče, a nakon toga slijedi kreativna radionica koju će voditi umjetnici Marta Baće i Robert Kralj. U 17 sati održat će se radionica s autoricom Petrom Matulić Žeravicom, u 19 slijedi knjižena večer s autoricom Danijelom Crljen. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnom štokavskom neretvanskom govoru, održava se danas i sutra u Metkoviću. Glavni program održat će se na ljetnoj sceni GKS Metković od 20 sati. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji sa HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. U okviru ljetnih događanja u Orebiću u 20 sati i 30 minuta na trgu Mimbeli nastup je folklorne skupine Male Poloneze. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu u 1 sat nakon ponoći po našem vremenu igra utakmicu svjetskog prvenstva s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
1: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
2: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all-in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
0: Podaci o vremenu danas. Pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, more malo valovito. Temperatura zraka u 7 sati jutros u Dubrovniku bila je 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1015 hektopaskala, temperatura mora od 23 do 26 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Sutra počinje još jedno izdanje Midsummer Sin Festivala, a što nas ove godine očekuje na Lovrijencu, reći će nam izvršna producentica i moja draga kolegica Darija Mikulandra Žanetić, moglo je glasiti i izvršna producentica i isto ovo dalje, moja draga kolegica Darija Mikulandra Žanetić. Darija, dobar dan.
1: Dobar dan, dragi Milo, tebi dobar dan svim našim slušateljima koji slušaju naš program. Evo, hvala ti na ovoj lijepoj najavi. Kao što si rekao, sutra na Lovrincu počinje 12. sezona festivala Midsummer Sin, koji u stvari postoji 13 godina, ali je bila ona jedna pandemijska godina kada festival nije mogao biti održan, pa eto, nekako brojimo sezone, evo nas već u 12. Znači, više od desetljeća, što je u stvari divno.
0: Bravo, i čestitam, evo, iskočit ću.
1: Hvala puno. Mi smo zaista ponosni, naime, jednom davno kad smo započeli ovo ludo putovanje Midsummer Sin festivala, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo ga osnovali, imali smo tu ideju da napravimo nešto i za brojne turiste koji se nalaze u Dubrovniku, koji nemaju nikakvu ponudu na engleskom jeziku, barem što se tiče kazališta, pa je tako ideja ispala da napravimo međunarodni kazališni festival gdje ćemo upravo u doba Midsummera, dakle oko prvog dana ljeta, pa sve tamo negdje do dubrovačkih ljetnih igara, svaku večer prikazivati predstave na engleskom jeziku. Počeli smo i sa Shakespeareom, kojeg smo radili punih 8 godina, a onda smo se prebacili na nekakve druge klasike, pa smo radili 2 godine Put oko svijeta u 80 dana, Žilo Verna, jedan mali musical koji je zaista bio jako uspješan, a prošle godine smo radili jednu komediju iz 18. stoljeća koja je onako kao Opasne veze, zvala se Škola skandala, imali smo prekrasne kostime i perike i sve ostalo. A ove godine smo ponovo odlučili napraviti novu produkciju i pala ideja da napravimo priču o tri mušketira. Naš Filip Krenus, koji je ujedno i prevoditelj, naime, on je po ovom dijelu Aleksandra Duma napravio adaptaciju, napravio je priču o mušketirima, koja se radi o tome da već sad ostarili D'Artagnan se nađe u tamnici sa jednom skupinom glumaca i onda oni pokušavaju kroz predstavu, u stvari ubijajući vrijeme u toj tamnici, vraćati se u sve te zgode i nezgode Amosa, Portosa, Jaramisa i D'Artagnana koje su imali kroz godine. Tu nam se pojavlja naravno i Miledi, tu je Konstanca, tu je malo ljubavi, pa nestali ti kraljičini dragulji, pa je tu kardinal koji radi spletke. Dakle, sve mi to proživimo kroz glumačku priču, znači predstava je pisana baš za glumce, da oni kao glumci na sceni glume glumce. Tako da je u stvari jako duhovito napisana, vrlo je avanturistička, pošto smo birali ansambl od 5 glumaca koji može igrati čak 40 uloga, tražili smo da imaju posebne vještine kao što su mačevanje, jer imamo tu i mačevanje, ne samo mačevima, vidjet ćete, oni se mačuju svime ostalim što im dođe pod ruku, pjevaju, plešu, izvrsno glume, dobre koreografije, scene se brzo izmjenju, dakle manje od sat i po jedne prave kazališne poslastice, rekla bih.
0: A stavi pjesmu All for...
1: Predstava jest na engleskom jeziku, ali je napisana na suvremenom engleskom jeziku koji razumije svako, pa i djeca u školi već u osnovnoj znaju, dakle, te osnove engleskog, da vrlo lako mogu razumjeti sve ono što naši glumci govore. Tako da evo jedan poziv dubrovačkoj publici, nemojte se bojati da odslušati predstavu na engleskom, ona je vrlo živa, ima fantastične gegove, pokrete, mimiku, koreografije, pjesme i glumci vrlo lijepo izgovaraju sve te rečenice, sve ćete razumjeti. Mislim da smo u ovu jednu pustolovnu i duhovitu priču evo krenuli otvorenog srca. Naš ansambl je dugi niz tjedana već vježbao u Londonu, evo zadnjih par dana na Lovrincu. Večeras nas očekuje predpremijera zatvorenog tipa gdje će doći nešto malo publike kada će glumci prvi put osjetiti publiku i moći vidjeti kako publika reagira na kojim mjestima i biti spremni za sutrašnju premijeru i za narednih 11 izvedbi koje nas čekaju sve do 5. srpnja. Ali festival nije samo glavna produkcija, mi u svim ovim godinama uvijek smo nastojali imati dodatne programe, posebno smo vezani za dom Marina Držića, za našeg Marina Držića, jer jedan od naših ciljeva je isto našeg Marina Držića prikazati svijetu, tako da je nastala divna suradnja još davnih dana sa domom Marina Držića i ravnateljom Nikšom Matićem, jer upravo Filip Krenus, koji je suosnivač festivala uz mene Jelenu Maržić je i prevoditelj, on je već preveo evo sada četvrto Držićevo djelo, tako da ćemo u sklopu festivala već 25. u četvrtak imati u 8 sati u Sponzi promociju Grižule na engleski jezik koja se zove Plakir, Son of Cupid, ove godine upravo prevoditelja Filipa Krenusa. A pošto je godina Marina Getalić, evo još jedan Marin nam se ovdje pojavljuje, 400 godina smrti ovog našeg velikog znanstvenika, mi smo odavno odlučili jedan program posvetiti njemu, pa je Filip Krenus napisao jedan tekst pod nazivom Čarobnjak u špilji, Wizard in the Cave. To je u stvari jedna monodrama jednog talentiranog engleskog glumca Thomasa Michelsona u režiji Paul Morrisa, koja će biti izvedena 30. lipnja u Slanici. I naravno, svi su pozvani, dođite vidjeti, pogledati neke pokuse koje je radio naš Marin Getalić i kako izgledao njegov život, sve to u očima našeg glumca koji će to pričati na engleskom jeziku. Evo, nadamo se da ćemo imati lijepo vrijeme, da ćemo imati puno publike, svi naši su pozvani, karte možete kupiti online, a možete i sat vremena prije predstave na Lovrincu, imamo i posebne popuste kako za studente, umirovljenike, tako i za domaće. Tako da evo, dođite nam, pogledajte, nemojte propustiti da vidite kako ovaj glumački ansambl koji je jako talentiran pod redateljskom palicom našeg Sean Ajte, kojemu je ovo četvrta dubrovačka premijera, kako oni to rade i kako izgledaju tri mušketira u našim lijepim zidinama tvrđave Lovrinac.
0: Darija, hvala na javljanju. Želimo vam još jedno uspješno izdanje Midsummer Sin Festivala, uostalom kao i svake godine. A isto tako želimo krcato publike, dobre vibre i žestokog aplauza. To je na kraju ona krajnja iskrena nagrada koja govori sve. Svakako naš razgovor završit ćemo s jednom asocijacijom na sve ovo, pjesmom iz filma Tri mušketira, All for Love.
1: Hvala lijepa, milo, i pozdrav svim našim slušateljima.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Ljeto je vrijeme kad naš grad vrvi od događanja svake vrste, a isto je tako i s okolicom, pa tako na našem, možemo reći, turistički najaktivnijem otoku Lopudu svakog ljeta odvija se filmski festival pod nazivom Ponta Lopud Film Festival, priznati već uvelike poznat, a koji spaja film, glazbu, likovnu umjetnost i nerijetko privlači i dovodi poznata filmska imena, glazbenike i umjetnike. Direktorica festivala Tilda Grosel Bogdanović će nam ukratko predstaviti program koji će se održati od 25. do 28.6. Tilda, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan Milo, dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika i hvala na ovom ovako lijepom uvodu. Tako je, ove godine organiziramo 6. izdanje Ponta Lopud Film Festivala, gdje smo jako sretni jer imamo i neke nadogradnje i neke posebne trenutke, a to je da smo se odlučili uz redovni filmski program dat fokus na filmsku glazbu. I ovogodišnji festival ima jedan poseban omaž velikom skladatelju Enju Morriconeu. Upravo zbog toga i festival počinje već sutra, imamo jedan uvod, a to je projekcija dokumentarca o životu Ennia Morriconea, i s tim počinje cijela naša priča ovogodišnja na Lopudu. Evo, drago mi je napomenuti da uz filmski festival imamo i još jedno zanimljivo događanje, a to je izložba pod nazivom Nomadija, koja nam dovodi tri sjajne umjetnice i koja se uklopila i još dodatno oplemenjuje program i događanja na Lopudu. 25. je otvaranje, formalno otvaranje festivala, i tada smo već u parku hotela Grand, gdje ćemo imati dvije projekcije. Imamo projekciju pod nazivom Bob Marley One Love, redatelja Reinalda Markusa Grina, koji će biti s nama i koji će osobno najaviti film. I već nakon toga tu nam je Peter Spears, producent vrlo uspješnog filma Luke Guadagnina, Call Me By Your Name. Peter će također predstaviti svoj film i ja vjerujem da će publika uživati u oba dva. Petak nastavljamo također s dvije filmske projekcije. S nama je isto vrlo, vrlo poznati, afirmirani mladi redatelj Belgijanac Lukas Dont, koji će nam predstaviti i najaviti svoj film Close. I nakon toga imamo jedno divno sjećanje i film koji vjerujem da mnogima budi velike emocije, to je Cinema Paradiso Giuseppea Tornatorea, a predstavit će ga gospođa Suzana Perić, inače velika dugogodišnja suradnica samog autora Ennia Morriconea, čija glazba je u ovom filmu posebno, posebno naglašena. Subota je posvećena hrvatskom filmu, tu nam je redatelj Igor Jelinović i glavna glumica Snježana Sinovčić-Šiškov, koji će najaviti film Koke i koji ćemo imati priliku gledati. Mislim da je to de facto skoro pa premijera nakon Splitske. Mislim da je Lopud prvo mjesto gdje će se javno prikazati Koke. I u nedjelju veliko finale, znači to je veliki koncert posvećen maestru Morricone, u kojem će nastupiti Dubrovački simfonijski orkestar, zatim komorni zbor Kamerata Mostar, tu je Morricone Quartet Band i dvoje predivnih solista, naša Tana Aleksa kao vokalistica, inače moja partnerica u organizaciji Ponta Lopud Jazz Festivala, i virtuoz međunarodne reputacije na usnoj harmonici Antonio Serrano. Uz dirigiranje maestra Roberta Homena. Tako da ja vjerujem da smo ovogodišnjim programom stvarno možemo zadovoljiti zanimanje i ukuse raznovrsne publike i sretna sam da će Lopud ovih 4-5 dana živjeti u znaku Ponta Lopud Film Festivala.
0: Ja se isto tako nadam. Tilda, hvala na javljanju. Želimo još jedno uspješno izdanje festivala sa puno lijepih događanja i puno posjetitelja i publike, a Morricone ime koje će uvelike doprinijeti svemu tome. Još jednom hvala na javljanju, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala puno Milo i evo samo napomena za sve naše dubrovačke posjetitelje. Imamo organizirane transfere na filmske projekcije od sutra do nedjelje, sve na našoj web stranici i svi su nam dobrodošli. Veliki pozdrav.
0: Hvala, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su kako su diljem juga Hrvatske vatrogasci intervenirali zbog većeg broja požara nastalih uslijed grmljavinskog nevremena. Jučer poslije podne i sinoć zabilježeni su požari i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tako je zabilježen požar na području Konavala, za koji je zaprimljena dojava u 16:30. Požar je ušao na područje Konavala iz Crne Gore. Na gašenju su angažirani vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Konavle. Nešto nakon 11 sati danas stigli su i kanaderi. Kako nam je kazao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, situacija je nešto bolja, no i dalje zahtjevna. U večernjim satima izbio je požar na području Plata u Župi Dubrovačkoj. Na gašenju ovoga požara angažirane su snage javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, javne vatrogasne postrojbe Konavle, DVD-a Župa i javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj intervenciji vatrogasnih snaga, požar je lokaliziran u 23 sata i 15 minuta. Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli održat će se danas u Ublima na otoku Lastovu. Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta finalizacijom sredstava iz europskih fondova. U Atriju Palače Sponza večeras u 21 sat bit će otvorena izložba Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i u Mokošici. U 17 sati održat će se radionica s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. U 19 sati slijedi književna večer s autoricom Danijelom Crljan. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, koju je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnome štokavskom neretvanskom govoru, održava se danas i sutra u Metkoviću. Glavni program održat će se na ljetnoj sceni u Metkoviću od 20 sati. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i Bos teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. U okviru ljetnih događanja u Orebiću u 20 sati i 30 minuta na trgu Mimbeli nastup je folklorne skupine Male Poloneze. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto gdje očekuje utakmica protiv Paname u drugome kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras, odnosno noćas u 1 sat poslije ponoći. Pod utjecajem polja visokoga tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućega, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. Napominju da su na Jadranu i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost, žuto upozorenje i narančasto upozorenje od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Za sutra je za čitav Jadran oglašeno narančasto upozorenje zbog velikih vrućina, a do petka će se upozorenja proširiti i na kopno. Podaci o vremenu za dubrovačko područje: sunčano, puše slab jugozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, temperatura zraka u 11 sati, u Dubrovniku 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora jutros u 8 sati iznosila je 24 stupnja. Slušali ste vijesti radio Dubrovnika, čitao Sebastijan Vukosavić, tonski ostvarila Ivana Bašica, vijesti je pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ljudi moji, kako se nosite, nadam se dobro, sa ovim vrućinama. Mislim, jesam li pročitao kolika je temperatura? DHMZ kaže da je u Dubrovniku u 11 bilo 34 stupnja. Možda trebamo stvarno ozbiljno shvaćati ova upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda, a ako ste i vi pogledali gdje na ovim portalima i pogledali u ovim informativnim emisijama, moglo se vidjeti i iščitati da je u Francuskoj ovaj toplinski val već do jučer odnio 18 života, od toga i dvoje male djece. Molim vas, pazite na malene, na dječicu, ni slučajno ih ne ostavljajte u nekim zatvorenim prostorima u kojima se može akumulirati ogromna vrućina. Isto tako uvijek svrnite pogled na našu treću životnu dob, na naše najstarije. Njima je uvijek pomoć dobrodošla. A svi mi uvijek možemo popiti dovoljno tekućine, možemo staviti na sebe neki zaštitni faktor, neko glavo pokrivalo, koliko toliko zaštititi se od ove vrućine. Nadam se da ste glavninom negdje u mogućnosti biti u klimatiziranim prostorima, da ste u dobrom društvu. Nadamo se da smo i mi dio vašeg dobrog društva, Radio Dubrovnik. Nastavljamo ovo poslijepodne zajedno, ljupko, onako uz jednu ljupku dimitrovsku koja nam pjeva Robota. Lijepo vas pozdravljaju Ivana Bašica, tonska realizatorica programa, naš glazbeni urednik Alne Roki i ja. Moje ime je Sebastian Vukosević. Dragi ljudi, dobar dan.

Meni ovo sve polako onako para da smo mi sve bliže nekim tropima, da nam se primiću. Naime, evo i jučer i danas onako negdje u popodnevnim satima stoji neka mogućnost nekog pljuska ili kiše, baš kao u tropima, u nekim dokumentarcima koje sam negda davno gledao, kaže čovjek, evo, sad za jedno 10 minuta kreće kiša, iako se ne bi reklo, ono, pao pljusak, kaže, ali vjerujte, ne trebam se sušiti jer ću se osušiti za jedno 10-15 minuta, opet kao da ništa nije bilo. Ljudi moji, suosjećamo sa svim onima koji u ovom središnjem dijelu dana na ovih 34 otprilike koliko nam je temperatura u Dubrovniku moraju biti izloženi izravnim sunčevim zrakama. UV indeks je visoko oko 8, ako možete zaštitite se i nekim klobukom, šeširom, zaštitnim faktorima, pijte dovoljno tekućine, prije svega ako je moguće vode. I uz to suosjećanje, nadam se da se svi ostali mogu skloniti u neki duboki hlad ili klimatizirani prostor, da možete slušati dobru glazbu koju vam i u nastavku bira vaš i naš Alen Roki. A naravno, kako ovaj je danas utorak, tako donosimo i top topova. Znate što je to? To je ono u principu... Pa najbolje od glazbe ili najpopularnije ovih dana na svjetskoj razini. I to vam je pripremio i vaš i naš Alen Rok. Još jedno svima dobar dan, podne i 26.

Dobar dan u Topu Topova, Radio Dubrovnika, kao i svakog utorka, singlovi s vrhova svjetskih top lista. Alen Rok je s vama, ovog puta otvaramo sa Taylor Swift, novi singl na vrhu mnogih top lista. I knew it, I knew you. Ostanite uz Top Topova.

0: Novi single Taylor Swift u topu topova I Knew It, I Knew You na broj 1 diljem Europe i svijeta u mnogim zemljama, ali i među novitetima u topu 30. Osim Taylor Swift, evo koji su još noviteti ovog tjedna.
1: Top 30.
0: Leoni i Marcos i Martinus na 26. mjestu, Moonlight, novitet u topu 30.

0: Najveći uspon tjedna ima Ariana Grande i Hey That I Make You Love Me, i to za 8 pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: Hoće li na vrhu ostati Olivia Rodrigo i Drop Dead, saznat ćete uskoro. Ostanite s nama do kraja. A tijekom cijelog ljeta budite uz novitete one inozemne, dakako u programu Radio Dubrovnika, utorkom, srijedom i subotom, sve na jednom mjestu u Topu Topova, Airplay Radio Chartu i Topu 30. Slušajte inozemne singlove na Radio Dubrovniku, nastavljamo i slušati i dalje. I ostaćemo uz najveći uspon tjedna, to je Ariana Grande i single Hey Did I Make You Love Me. Ovo je Top Topova Radio Dubrovnika.

0: U topu topova Radio Dubrovnika uvijek izdvajamo i najveći uspon tjedna u inozemnoj top listi Radio Dubrovnika Top 30. Ovog puta je to Ariana Grande i Hate That Make You Love Me. 8 pozicija prema gore na visoki broj 11. A evo za kraj brzo potezno, što je to u topu 10.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore na broj 10, Harry Styles, Dance No More.

0: 5 mjesta prema gore na broj 2 Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Broj 1.
0: Top 30 Radio Dubrovnika ima novu vrhovnu poziciju. Tu su Madonna i Sabrina Carpenter u singlu Bring Your Love. A mi su ponovno zajedno u nekom idućem odbrojavanju. S vama bio Alin Roki. Lijepi pozdrav, do slušanja. Sabrina.

Filip Dizdar pjevao nam je lijepa, a Detu će napjevati Srce veliko. Meni odma asocijacija na naše srce vatreno i večerašnju utakmicu, dan D u stvari za naše vatrene. Je li sad pravi termin reći večeras, noćas, kako? Ljudi moji, hoćete li dočekat uru poslije ponoći za večerašnji ogled? Kako ćemo sutra uopće onda radit? Ima dovoljno energije? Ma hoćemo, samo da mi Panamu premostimo, da je ono preko kanala bezbrižno i idemo mi dalje. Svakako... ide jedno srce vatreno za naše vatrene kao potpora utakmici koja nas očekuje, ljudi, na uru po ponoći.

0: A znam ja jedno srce vatreno koje snažno kuca za naše vatrene, a isto tako ono tako snažno gasi vatre na dubrovačkom području. On je naš županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojeg lijepo pozdravljam, želim dobrodošlicu u program Radio Dubrovnika. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i lijepi uvod.
0: Nadam se da su nam lijepe ili dobre i vijesti vezane uz požarište na dubrovačkom području. Mljet, Župa, Konavle.
1: Mljet je ugašen pod kontrolom, je to je sve riješeno, iza tega Župa isto tako. U Župi je bio veći požar i ovaj treći požar koji je došao iz pravca Crne Gore, sinoć. On se je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao ujutro rano, došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati, isto je 15 momaka je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve, jer je to baš, baš jako, jako daleko i onaj, teško dostupno, ali ćemo evo probati pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirat kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što se, što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugase, jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje, iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore, u nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Uh-huh. Riječ je o Bjelotini, je li tako, pretpostavljam, tamo tako, prema tako, Banima?
1: Poviše Bana, Bjelotina, evo, tako, baš ona je, ona, evo, kad gori vazda stvori određene probleme, jer stvarno je nepristupačno, proza, ali evo, idemo, proba se ispet gore, ako ne, ako vidimo da ne ide, vidio sam, već sam u kontaktu, ako bude trebalo helikopter ili nešto da nam dovede vodu, nešto da probamo to sanira, da nam sve ne ponavlja. Ali evo, idemo sad ovako pa ćemo vidjeti kako će biti.
0: Da, a teška je generalno situacija, naravno vrućine su ogromne, ono što mi možemo napraviti, to je još jednom apelirati na sve naše sugrađanke, sugrađane, stanovnike, goste, da oni paze i nepotrebno ne dovode situacije do mogućih budućih požara, jer što se prirode tiče, ona u ovim svojim nekakvim šokovima za nas, ekstremnim temperaturama koje onda podižu vlagu, oblake, grmljavinska nevremena koja su nažalost čini mi se sve češća, na to ne možemo utjecati, ali vama možemo uvijek neizmjerno zahvaljivati.
1: Tako je, ovo trebamo biti svi na oprezu, evo, svjedoci smo da je stvarno toplo jako i neverini dolaze i nije više ni mala ni velika nego ogromna opasnost od požara, tako da svi skupa da damo ruke da se nešto ne dogodi našom nekom ljudskom greškom, a ovom prirodom na tu ne možemo toliko utjecati. Ali evo, trudit ćemo se, pojačavamo dežurstva kad su ovakve situacije kao što je sad najavljeno. Evo, na raspolaganju smo tu građanima koliko možemo, ali evo, nekakav, kad dođe nekakav ekstrem i nešto, ali evo, nadajmo se ipak da neće naš kraj zadesiti.
0: Naravno, u nadi je spas, zahvaljujemo još jednom svim vatrogascima, prenesite pozdrave svima i da se čujemo u programu opet sa nekim malo boljim vijestima. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Da, da, Boris Lajner i Aja pjevali su nam Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Nadam se da će ove neke dodatnosti i izmjene u prometnome Libertas isto doći na pravo mjesto, na plodno tlo. Naime, iz Libertasa najavljuju novi vozni red, ali i nove linije na području grada Dubrovnika. I vi to možete iščitati na stranicama Libertasa. Evo

Lapac, Stanica, Grave, Gruž, Sustjepan, Nova Mokošica i Mokošica, to je već tako godinama tijekom ljetnih mjeseci. Svakako i ova je linija stupila na snagu s današnjim danom 23. lipanjskim. Imamo i neku probnu liniju Pile Mokošica, ako želite znati o čemu je reći, ostanite uz Radio Dubrovnik. Hej, ja, Outcast.

Rekli smo s današnjim 23. lipnjem, Libertas Dubrovnik na onim našim dubrovačkim najfrekventnijim gradskim linijama uvodi dodatne polaske, ali i neke nove linije. Spomenuli smo onu noćnu liniju u 1.45 i 2.5 otpila pa kroz cijeli grad sve do Mokošice. A evo imamo jednu probnu liniju, kažu nam iz Libertasa, Pile Mokošica, polasci u 15.10 i 16.15 i kretat će se trasom Pile Boninovo Grave i na Poddubom Sustjepan Komolac Rožat Nova Mokošica Mokošica. Ukrcajne stanice za ovu liniju su Pile, Sveučilište Boninovo, Dom zdravlja, Gradski bazen te i na Poddubom, a iskrcajne, kako bi se osigurao brz protok putnika, iskrcajne stanice su sve nakon Sustjepana do Mokošice.

Sjajni, legendarni Beatles, George Harrison pjevao nam je I Got My Mind Set on You, a mi se pridružujemo pa kažemo uvijek budimo mislima, svrnimo pogled na one koji trebaju našu pomoć, naše najmlađe i najstarije. U tom kontekstu i dodatak one obavijesti iz Libertasa Dubrovnik, oni su uveli dodatni polazak prema općoj bolnici, kažu uze polaske u 6:15 i u 7 sati, uvodi se polazak i u 8:10 koji prometuje na trasi Mokošica, Pošta Lapad, Opća bolnica. Iz Liberta se poručuju da su objavili novi red vožnje koji možete uvijek preuzeti na njihovim stranicama Libertas Dubrovnik. A Petar Gašo kaže, što bi ja bez tebe?

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Na polovici sata, 13.30, kao i svaki dan i danas, prilika kroz program Radio Dubrovnik, onako ustrajno, prilika za oglasiti u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Brojevi telefona uvijek isti, 413-335 i 413-355. Ivana je tu, tu sam ja, dragi ljudi, cijelo popodne, naravno ne trebamo se ograničiti, omeđiti ovih nekoliko minuta naše rubrike u bilo kojem trenutku, ako se dogodi da ste nešto izgubili ili pak naši, slobodno odmah zazovite naše brojeve i o tome oglasite kroz program Radio Dubrovnika. Mi se vraćamo glazbi, ali primili ste na znanje, nadam se, bilo kojem momentu kroz popodne možete nam se javiti.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Kreni sa mnom.

Da, klimatološki mi se čini već dosta davno da smo napustili proljeće, kalendarski, evo nema dva dana, a u stvari smo već uplovili u jedan toplinski, toplotni val koji nam donosi temperature osjetno iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Naravno sve negdje podložno interpretacijama, ali neke od aplikacija već su jučer pisale da su temperature 32, 33 s osjetom od 39. Danas nam je temperatura dosegnula i 34 Celzijeva stupnja i gledao sam negdje, naš šef Državnog hidrometeorološkog zavoda je napisao u jednom intervju jako puno zanimljivih stvari, pa možda nešto kasnije ako vas zanima možemo podijeliti s vama, da ne morate vi izlistavati stranice ovih naših portala. Da, da, Boris Štok kaže zagrli me, a mi kažemo ostanite uz Radio Dubrovnik jer vas najnovije vijesti očekuju već u 14 sati.

0: σγουριάθεμε.
1: Četrnaesti sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su kako su diljem juga Hrvatske vatrogasci intervenirali zbog većeg broja požara nastalih uslijed grmljavinskog nevremena. Jučer poslije podne i sinoć zabilježeni su požari i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a za onaj koji je prešao s crnogorske strane u Konavle situacija je i dalje ozbiljna. Na terenu su dva kanadera, ali nošen vjetrom požar i dalje gori na teško pristupačnom terenu u konavoskim brtima. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mjet je ugašen pod kontrolom, je to je sve riješeno, iza tega župa isto tako, u župi je bio veći požar i ovaj treći požar koji je došao iz pravca Crne Gore, sinoć, on se je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao, ujutro rano, došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati, isto je 15 momaka je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve, jer je to baš jako, jako daleko i onaj, teško dostupno, ali ćemo evo probati pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirati kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši će ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što se, što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugasi, jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje. Iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, je stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore. U nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke, otvorene za javni promet Ubli, održana je danas u Ublima na otoku Lastovu. Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog sredstvima iz europskih fondova. U atriju palače Sponza, večeras u 21 sat, bit će otvorena izložba Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u župi Dubrovačkoj i Mokošici. U 17 sati održat će se radionica s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. U 19 sati slijedi književna večer s autoricom Danijelom Crljan. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, koju je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnome štokavskom neretvanskom govoru, održava se danas i sutra u Metkoviću. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. U okviru ljetnih događanja u Orebiću u 20 sati i 30 minuta na trgu Mimbeli nastup je folklorne skupine Male Poloneze. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto gdje očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Vrijeme danas, temperatura zraka u Dubrovniku 34 stupnja, vlaga u zraku 32%, tlak zraka je 1014 hektopaskala, temperatura mora 24 stupnja. Vremenska prognoza za sutra, kažu meteorolozi, sunčano, poslije podne, ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Ujutro će puhati slaba do umjerena samomjestimica i pojačana bura, poslije podne slab do umjeren maestral, a zatim u noći ponovno slaba do ponegdje umjerena bura. More će nam biti malo do umjereno valovito, minimalne jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne očekuju se od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Čitao Sebastian Vukosavić, tonski ostvarila Ivana Bašica. Vijesti je uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: vizete, ciao. Buonanotte.
1: Gir koji traje. Radio Dubrovnik.

Jeste li poslušali one prognoze? Za danas je bila prognoza sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Za sutra je prognoza sunčano, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Nadam se ipak da će nešto tako zaobići naše dubrovačko područje. Već jučerašnje nevrijeme Neverin i grmljavina su prouzročili dosta štete i nemira zbog požara kako na Mljetu, tako i u Župi i na području Konavala. Nadamo se da će ti požari svi biti stavljeni pod kontrolu. Džiboni slobodno i dalje plovi na valovima Radio Dubrovnika. Ostanite uz nas.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

sjajna naša klapa Kaše, baš kao i klapa su Brenum koja će sad zapjevat. Kaše sa Godine su brodovi i kaže sve prolazi, a na to se nadostavlja su Brenum, idu dani, leti vrime i sve prolazi, ali ovaj toplinski val još uvijek ostaje.

Pa evo, mene nije niko ništa ni pitao, ja sam govorim. Danas jeste li spremni za jedan dobar film u kinu? Večernje projekcije u ljetnim kinima, na otvorenom, na Ariji, u 21 sat, u ljetnom kinu Jadran, dan razotkrivanja, riječ je o jednom znanstvenom, fantastičnom thriller filmu, a u kinu Slavica, jedan film zanimljiva naziva. Riječ je o animiranom, znanstvenom, fantastičnom, psihološkom trileru, 112 minutnom, kaže, svi operateri su trenutno zauzeti. Poznato vam je to? Da, film mi nije poznat, ali ne znači da neću otkriti što stoji iza ovoga naziva. U ljetnom kinu Lapad, večeras pak, sinkroniziran, animirani film na hrvatski jezik, priča o igračkama 5. U 21 sat. Evo, ja vama šaljem jednu peticu i podsjećam, u 15 sati počinju dnevne novosti Hrvatskog radija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino liznato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Sot proteinski puding. 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima te produljeno radno vrijeme kafića.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. Uživo smo u Torontu, javlja se Krešimir Gotlin. Krešo, čak 100 metara duga hrvatska navijačka zastava nosi se ulicama Toronta. Vatreni će večeras imati potporu baš kao da igraju i u Hrvatskoj.
3: Tako je najavljeno. Lijepi pozdrav iz Toronta, iz hotela naše nogometne reprezentacije u kojoj je prije 20 minuta stigao i premijer Andrej Plenković i gospodin Glavina. Sastali su se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, ovdje i naš ambasador HNS-a kod FIFA Aljoša Asanović. U tijeku je taj njihov susret u zatvorenom prostoru. Upravo prije 2 minute ušli su na taj sastanak i Andrej Kramarić i Dominik Livaković, tako da oni sada imaju ugodne razgovore. Mi čekamo izjavu premijera Andreja Plenkovića. Što se tiče navijača, da, dobro si rekao, sinoć je sve dobro ovdje se zahuktalo. Jedna organizirana fešta bila je odmah pokraj stadiona u klubu iseljenika naših Hrvata, kojih je ovdje prema procjenama oko 200.000 u Kanadi, a oko samoga Toronta i okolice Mississauge otprilike 100.000, tako da se očekuje 30.000 navijača na stadionu koji je kapaciteta 46.000, najmanji stadion na ovom svjetskom prvenstvu, inače u originalu 27.000, ali su ga malo nadogradili, nakon prvenstva će ga ponovno vratiti na 27.000 i da, ta zastava već putuje sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom od svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Bila je u Kataru, bila je ovdje u Dallasu, u New Yorku su razvukli na Long Islandu, bit će veselo i živo, sretno našim reprezentativcima i želimo pobjedu protiv Paname. Favoriti jesmo, no navodno su Panamci jako brzi, ali o tome, formacijama i svemu ostalome u sportskom dijelu naših dnevnih novosti.
2: Tako je, hvala lijepa. Iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti dulje. Opširni u prilogu Ivana Hlupića.
4: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro. Radni dan. Nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
5: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
6: Hoću li će razgledati?
5: Hoću, doma.
7: Nažalost ne.
6: Zašto?
7: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
4: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
8: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa 2 gola razlike. To je realno, smo toliko bolji.
9: Adamo se pobjedi, evo.
10: 2-0 za Hrvatsku.
11: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0, sigurno.
12: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
13: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
14: Čemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
15: Nego šta ćemo, koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
4: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedi li Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
16: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
4: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
17: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno sjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
6: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
4: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MANK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubrevac.
9: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
10: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
9: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
10: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
9: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevne novosti.
2: Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi pet, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Vladajući se nadaju da će u novom pokušaju izabrati suce, dok iz SDP-a poručuju kako nisu za dogovore izvan redovite procedure. Ustavni sud, podsjećamo, u nepotpunom je sastavu od sredine travnja. Evo što su na početku novog kruga izbora poručili Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
14: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
18: Iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za ustavni sud, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
2: U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog otežanog ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto da Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihovog manjkavog provođenja. Željka Mandić.
19: Osobe s invaliditetom i dalje se za ostvarivanje svojih prava bore u mnogim područjima, mobilnosti, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu i suzbijanju nasilja. I njihovim bližnjima teško je doći do socijalnih usluga. Roditelji djece s teškoćama u razvoju čekaju mjesecima na postavljanje dijagnoza, upozorio je pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
20: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđenja utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logopeda. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također su dugo u potrazi za dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32 tisuće djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7 tisuća osoba s poremećajima iz spektra autizma.
19: Sandra Krpan iz SDP-a istaknula je probleme u pojedinim psihijatrijskim bolnicama.
0: Šokiralo me što ste naveli da u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedostaje osnovnih higijenskih potrepština, da ne postoji nikakva organizacija njihovog dana u rekreativnim aktivnostima i da su takve osobe ne izvode na zrak u park, te da se trajne mjere prisile često primjenjuju na dobrovoljne pacijente, što je potpuno protupravno, kao da čitam neki viktorijanski roman iz Engleske.
19: Pravobranitelj Jurišić rekao je da se situacija poboljšala. Preporuka je da Hrvatski zavod za socijalni rad postupa proaktivno i terenski, a ne samo prema prijavi.
9: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgije zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
21: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
22: Vruće i trend ide jače, gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
21: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
23: Ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
21: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
24: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
25: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
21: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
26: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
21: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Bliski istok u središtu je jednog od najintenzivnijih diplomatskih tjedana nakon što su u Švicarskoj uspješno završeni tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Visoka iranska izaslanstva posjećuju Oman i Pakistan. Američki državni tajnik Marco Rubio počinje trodnevnu turneju po zemljama Perzijskog zaljeva, a Washington je domaćin novog kruga pregovora Izraela i Libanona. Opširnije o svemu Goran Ivanović.
27: Promet Hormuškim tjesnacem postupno se normalizira i s jučerašnjih gotovo 40 brodova dosegnuo je trećinu prijeratnog broja, objavila je analitička tvrtka za pomorstvo Kepler. U međuvremenu su Iran i Oman

0: Dogovorili smo uspostavu koordinacijskih mehanizama za hormuški tjesnac, što uključuje uvođenje dežurne telefonske linije i osnivanje centra, kojem se moguće obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili sporova. Tijekom 30 dana strane će blisko surađivati kako bi se brodovima omogućio sigurniji i učinkovitiji prolazak tistaca.
1: U Švicarskoj je dogovoren i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da, unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Libanon traži rok za povlačenje izraelske vojske s juga zemlje, no Izrael ustraje na razoružavanju Hezbolaha i najavljuje da ostaje u Libanonu dok postoji prijetnja iranskog saveznika. Američke zaljevske partnere posjetit će od danas do četvrtka državni tajnik Marco Rubio. Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu razgovarat će o Iranu, regionalnoj sigurnosti i prometu kroz Hormuški tjesnac.
2: Sport. I Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija igraće protiv Paname u 1 sat iza ponoći u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnih je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
6: Sve smo njihove kvalitete i sve smo toga da oni će pred nas biti zaista na visokom nivou, žele se suprotstaviti Hrvatskoj i njima je to šansa da proći dalje. Tako da očekujemo tešku utakmicu, motiviranog protivnika, ali tako ćemo biti mi.
5: Mateo Kovačić.
7: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe, da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
5: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
6: Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač. I mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
5: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
3: Sinoć Francuska-Irak 3-0 i Norveška-Senegal 3-2 u grupi I. U grupi J Argentina bolja od Austrije 2-0, a Alžir od Jordana 2-1. Večeras igraju Portugal i Uzbekistan, Engleska i Gana te Kolumbija i Kongo. Sutra kreće 76. Hanžekovićev memorijal natjecanjem skakačica uvis na zagrebačkim fontanama. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
8: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji. Startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica.
3: Završnica mitinga je na atletskom stadionu u Savu u petak.
2: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
10: Do kraja dana u Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka i dalje se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Drugdje će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a osobito na večeri bura. Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
2: Dnevne novosti.
9: Na kraju emisije podsjećamo.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija

0: jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
1: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima, te produljeno radno vrijeme kafića.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda.
1: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Na Srđu prigodno obilježen na završetak ovogodišnje pete tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli održana je danas u Ubliva na otoku Lastovu. Lastovska luka Ubli rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu. Počeli radovi na sanaciji asfalta na nerazvrstanoj cesti u smjeru Grabovice. Jučer poslije podne i sinoća zabilježeni su požari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a za onaj koji je prešao od crnogorske strane u Konavle situacija je nešto bolja, no i dalje zahtjevna. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućeg, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. U Sponzi večeras otvaranje izložbe Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu u 1 ujutro u Torontu. Protivnik nam je Panama. Meteorolozi nam za sutra najavljuju nastavak vrućeg vremena uz temperature i do 35 stupnjeva. Tek su ovo neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika, zato budite uz nas od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo.
0: Na Srđu prigodno obilježen završetak ovogodišnje pete tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja. Jedno srce, jedna duša, od Vukovara do Dubrovnika. Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli održana je danas u Ublima na otoku Lastovu, Lastovska luka Ubli. Rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu. Počeli radovi na sanaciji asfalta na nerazvrstanoj cesti u smjeru Grabovice. Jučer poslijepodne i sinoć zabilježeni su požari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a za onaj koji je prešao s crnogorske strane u Konavle situacija je nešto bolja, no i dalje zahtjevna. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućega, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. U sponzi večeras otvaranje izložbe iščekivanja akademske slikarice Petre Grozaj. Pred Hrvatskom je drugi susret na hrvatskom nogometnom prvenstvu, u jedan ujutru u Torontu protivnik nam je Panama. Meteorolozi za sutra najavljuju nastavak vrućega vremena uz temperature do 35 celzijevih stupnjeva. Lastovska luka Ubli rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu, što će osigurati bolju povezanost otoka, sigurnost pomorskog prometa i bolju kvalitetu života stanovništva tog pučinskog otoka, istaknuta je danas u Ublima na konferenciji o završetku radova. Projektom rekonstrukcije luke Ubli izgrađen je novi trajektni pristan s priveznom obalom na sjevernom dijelu uvale u duljini 110 metara, te rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila u širini 20 metara. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić tom prigodom je rekao da otočani ne mogu živjeti bez dobrih luka i brodova jer su preduvjet razvoja otoka. Iz gradske uprave obavještavaju kako su danas počeli radovi na sanaciji asfalta na nerazvrstanoj cesti u smjeru Grabovice. Trajaće mjesec dana, a izvodit će se u popodnevnim satima nakon 12.30. Riječ je o dionici dugoj nešto manje od 3 km, a radovi su vrijedni 267 tisuća eura. Na Srđu je danas prigodno obilježen završetak ovogodišnje pete tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Tim povodom predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica susreo se s članovima udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Naime, 6 hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata pješačilo je 22 dana od Vukovarskog vodotornja do Srđa u Dubrovniku, prelazeći 30 km dnevno i simbolično povezujući dva grada heroja. Na tom putu već petu godinu daju počast poginulim braniteljima, druže se s građanima i suborcima, te povezuju sve hrvatske županije. Projekte čiji je pokrovitelj Vlada Republike Hrvatske širi poruke zajedništva, prijateljstva i solidarnosti, a istovremeno pridonosi prevenciji društveno neprihvatljivih ponašanja, zloporabe alkohola i droga, te prevenciji suicida. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su kako su u diljem juga hrvatske vatrogasci intervenirali zbog većeg broja požara nastalih uslijed grmljavinskog nevremena. Jučer poslijepodni sino zabilježeni su požari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a za onaj koji je prešao s crnogorske strane u Konavle situacija je nešto bolja, no i dalje zahtjevna. Na terenu su dva kanadera, ali nošen vjetrom požar i dalje gori na teško pristupačnom terenu u Konavoskim brdima. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Mjet je ugašen pod kontrolom, je to je sve riješeno, iza tega župa isto tako. U župi je bio veći požar i ovaj treći požar koji je došao iz prazna Crne Gore sinoć, on se je jutros radi, evo kanadera dva sam podigao ujutro rano, došli su, oni su sad poprilično to sanirali i sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati, isto je 15 pomaka je sad krenulo prema vrhu. i sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve jer je to baš, baš jako, jako daleko i onaj, teško dostupno, ali ćemo evo probat pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirat kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši će ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što se, što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti iz dijela Crne Gore ako ga ne ugasi, jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje, iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, je stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore. U nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Inače, požar izazvani udarima munje izazivaju velike probleme vatrogascima jer često izbije više požara u kratkom vremenu na teško pristupačnom području. Kako su i za danas najavljeni slični vremenski uvjeti, pozivamo građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah obavijestite vatrogasce na 193, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućega, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. Napominju da su na Jadranu i dalje na snazi upozorenja na umjerenu, žuto upozorenje i veliku opasnost narančasto upozorenje od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Za sutra je, za čitavi Jadran, oglašeno narančasto upozorenje zbog velikih vrućina, a do petka će se upozorenja proširiti i na kopno. U atriju Palače Sponza večeras u 21 sat bit će otvorena izložba Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Ovaj kulturni događaj ujedno obilježava i 20 godina suradnje zagrebačke umjetnice s kustosom Andrijom Sajfridom, koji nam je najavio večerašnje otvorenje.
3: Utorak na večer ćemo predstaviti izložbu koja je ranije naravno već dogovorena prošle godine, autorice Petre Groze iz Zagreba. Uglavnom to su Iščekivanje, sam ja naslovio. U stvari ja sam autor izložbe, a slikarica je nedavno na Bienalu dobila je prvu nagradu za slikarstvo, znači proglašena najboljom slikaricom Hrvatske u ovoj godini. Njena tema je u stvari su žene, neću otkrivati što to su u stvari, predstavljene su žene, neka poveznica postoji sa arhivom i sa Cvjetom Zuzorić, imaju dva eksponata, to su sve velika ulja na platnu, veličine između 2 metra, 1,80 m puta 1,80 m, fascinantna izložba, 13 eksponata koji će nositi jednu, u stvari, nose jednu poruku koja u stvari, mislim, do sad ja radio sam puno izložbi, oko preko 300, mislim da je ovo jedna kruna, u stvari, koja će biti pokazana u spozi.
0: U okviru programa Acoustic City u parku Orsula, obiteljski cirkuski kolektiv Circus Family on the Road održat će večeras i sutra još dva nastupa. Početak programa je u 20 sati. Voditelj parka Orsula, Andro Vidak.
4: Circus Family on the Road, oni su Španjolci, Italijani, otac, majka sa troje djece koji cijeli svoj život praktički putuju po svijetu u svom dobro opremljenom kamperu i rade program svugdje. Oni su, recimo, zašto stavljamo naglasak na taj, ajmo reći, akrobatski cirkuski dio? Je zato što na taj način nekako najlakše zainteresiramo roditelje da dovedu djecu. Jer za druge uzraste u Dubrovniku ima programa, ali mislimo baš za djecu da se ne nudi puno toga, jer tu nisu brojke, nije komercijalno toliko. A opet ulaganje u djecu, kada se djeci pokaže naš prostor, kada sunce pada, to je u lipnju između 8 i 9 sati, idealno, znači Orsula je najljepša, grad je tad najljepši, sunce tone u horizont, dakle plus dobar performans koji je onako iz srca, nije uštogljen, nije preskup, od velikih očekivanja, onda se tu dogodi jedan doživljaj koji će dijete sigurno pamtiti, jer znamo da djeca cijeli život pamte lijepe scene koje su doživjeli sa svojim roditeljem, ostaje im to i tome se cijeli život vraćaju. Tako da na neki način pokušavamo graditi publiku za budućnost, znači nudimo djeci jedan određeni kvalitet koji je lako konzuman, a cirkus, akrobatika, ples, što dječju pažnju može privući, tako da oni sudjeluju u tome i na taj način se stvara jedna publika za budućnost.
0: Midsummer Sin Festival ove godine ulazi u svoju 12. sezonu, a uoči sutrašnje premijere nove predstave One for All, jedan za sve, u Dubrovnik je stigao međunarodni glumački ansambl koji je započeo završne pripreme na tvrđavi Lovrinac. Producentica je jedna od osnivačica festivala, Darija Mikulan-Držanetić.
5: Sutra na Lovrincu počinje 12. sezona festivala Midsummer Sin, koji u stvari postoji 13 godina, ali je bila ona jedna pandemijska godina kada festival nije mogao biti održan, pa eto, nekako brojimo sezone, evo nas već u 12. Znači, više od desetljeća, što je u stvari divno. Mi smo zaista ponosni, naime, jednom davno kad smo započeli ovo ludo putovanje Midsummer Sin festivala, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo ga osnovali, imali smo tu ideju da napravimo nešto i za brojne turiste koji se nalaze u Dubrovniku, koji nemaju nikakvu ponudu na engleskom jeziku, barem što se tiče kazališta, pa je tako ideja ispala da napravimo međunarodni kazališni festival gdje ćemo upravo u doba Midsummera, dakle oko prvog dana ljeta, pa sve tamo negdje do dubrovačkih ljetnih igara, svako večer prikazivati predstave na engleskom jeziku. Počeli smo i sa Shakespeareom, kojeg smo radili punih 8 godina, a onda smo se prebacili na nekakve druge klasike, pa smo radili 2 godine Put oko svijeta u 80 dana, Žilo Verna, jedan mali musical koji je zaista bio jako uspješan, a prošle godine smo radili jednu komediju iz 18. stoljeća koja je onako kao opasne veze, zvala se Škola skandala, imali smo prekratne kostime i perike i sve ostalo, a ove godine smo ponovo odlučili napraviti novu produkciju i pala ideja da napravimo priču o tri mušketira. Naš Filip Krenus, koji je ujedno i prevoditelj, naime, on je po ovom dijelu Aleksandra Duma napravio adaptaciju, napravio je priču o mušketirima, koja se radi o tome da već sad ostarili D'Artagnan se nađe u tamnici sa jednom skupinom glumaca i onda oni pokušavaju kroz predstavu, u stvari ubijajući vrijeme u toj tamnici, vraćati se u sve te zgode i nezgode Amosa, Portosa, Aramisa i D'Artagnana koje su imali kroz godine. Tu nam se pojavljuje naravno i Milady, tu je Konstanca, tu je malo ljubavi, pa nestaju ti kraljičini dragulji, pa je tu kardinal koji radi spletke. Dakle, sve mi to proživimo kroz glumačku priču, znači predstava je pisana baš za glumce, da oni kao glumci na sceni glume glumce. Tako da je u stvari jako duhovito napisana, vrlo je avanturistička, pošto smo birali ansambl od 5 glumaca koji može igrati čak 40 uloga, tražili smo da imaju posebne vještine kao što su mačevanje, jer imamo tu i mačevanja, ne samo mačevima, vidjet ćete, oni se mačuju svime ostalim što im dođe pod ruku, pjevaju, plešu, izvrsno glume, dobre koreografije, scene se brzo izmjenju, dakle manje od sat i po jedne prave kazališne poslastice, rekla bih.
0: U sklopu manifestacije ulicama našeg grada, na šetnici u Uvali Lapad, u 22 sata nastupit će Klapa Malfi. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. U okviru ljetnih događanja u Orebiću u 20 sati i 30 minuta na trgu Mimbeli nastup je folklorne skupine Male Polonese. Manifestacija Rijekom neretvanskih riječi, kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na mjesnome štokavskom neretvanskom govoru, održava se danas i sutra u Metkoviću. Večeras će nagrađeni učenici izvesti autorske pjesme na mjesnome neretvanskom govoru, a prikazat će se i najbolji video uraci na dijalektu. Dodijelit će se i nagrada Škafetin za doprinos istraživanju i očuvanju mjesnih neretvanskih govora te stvaralaštvu na zavičajnome govoru. Glavni program održat će se na ljetnoj sceni Metković od 20 sati.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskog prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
1: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati,
0: kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
2: Prognoza vremena za sutra. Sunčano, poslije podne ponegdje uz jači razvoj naoblake, mogući su i lokalni pljuskovini i grmljavina. Ujutro će puhati slabo do umjerena, samo ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do pojačan maestral, a zatim u noći ponovno slaba, samo ponegdje i umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne kretaće se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Speaker Sebastian Vukosavić. Tonska realizacija Ivana Bašica. Dnevnik je uredila Nila Miličić-Vukosavić.

nikad čuo. Bez obzira što svi mi to znamo i više puta smo naglasi izgovorili, ali ovako za naziv pjesme pomalo neobično za našeg sjajnog mladog Tomu. Ja ću reći samo sve najbolje. Sve najbolje svima. U ovim danima kad nas je posjetio i ostao u gotovo ono dvotjednom posjetu ovaj toplinski val, imamo i poruku iz vatrogasne zajednice o velikoj opasnosti od nastanka požara. Dopustit ćete mi prenijeti u njihovo priopćenje jednu vrlo važnu obavijest u cijelosti. Prvi ovogodišnji, kažu, toplinski val u punome jeku. Vatrogasci bilježe povećani broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature izbijanje požara doprinosi mu česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara prisutna je i u dijelovima Istre, Kvarnera, Dalmacije, vrlo velika na području Splita, otoka Maloga Lošinja, Hvara i Visa, i zato iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane na pojačani oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Imamo 6 stavki koje oni naglašavaju. Dragi ljudi, ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenome prostoru. Koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena, te obavijesno ugasite žar nakon njegova korištenja. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih, kažu, odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način i u njegovoj početnoj fazi. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. Ne koristite dronove za snimanje požara jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju u intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju dronova u zoni svojih aktivnosti, što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi. Održavajte okućnice, dragi ljudi, čistima, jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. I sad još jedan naglasak. Kažu iz vatrogasne zajednice, također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci, jer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i smrti. U slučaju, ovo napominju iz zajednice, ako primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. E, sada lijepo Dajdo pjeva Take You Home. Mi se naravno vraćamo glazbi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Pa znate što, južine nema, barem prema ovim prognozama, gledam jedno 15 dana unaprijed, svaki dan su neki vjetrovi sjevernog predznaka, sjeveroistočni, sjeverozapadni, eventualno jugozapadni, znamo tamo, to nam je mili naš maestra. Sad ćemo se uskoro umrežiti.

0: HR mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

Kako vrijeme leti, već nam je 24. lipanjski dan sutra, u srijedu, danas 23. A za sutra nam najavljuju iz Elektrojuga prekid u opskrbi električnom energijom, i to za dio Mokošice ujutro od 8.30 pa do 14 sati, a bez struje će biti i naselje Sobra na otoku Mljetu prema najavi od 9 do podne. Znači sutra od 9 do podne bez struje Sobra na Mljetu, a od 8.30 do 14 dio Mokošice. Koji dijelovi, koje ulice, koji kućni brojevi, sve to uvijek možete pročitati na onom portalu HEP bez struje.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Sjajni Massimo pjevo nam je neka ti plove brodovi, a onda meni odmah neka asocijacija Panamski kanal, njime isto plove brodovi svih zastava. Ja se nadam da će danas tim kanalom proploviti onako vrlo uspješno bez naplate neke htio se reći cestarine, kanalarine, naša reprezentacija, naši vatreni noćas u jedan sat poslije ponoći imaju svoj ogled protiv panamske vrste. Nadamo se doista da će i rezultat odražavati i onu razliku u kvaliteti. Pročitao sam negdje ukupna reprezentacija Paname ukupno vrijedi oko 30 milijuna eura, što nije malo, moram priznati, a Hrvatska tek nešto oko 350 milijuna eura. Znači, 10 puta bolje stojimo po tom pogledu i nadamo se barem 2-0 u korist Hrvatske večeras. Mnogi će dočekati sutrašnji dan uz male ekrane, uz drugi program, željno iščekujući prvu hrvatsku pobjedu na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. I onda još samo Gana i idemo dalje u šestinu finala. To je to. Idemo mi dalje. Alicia Keys pjeva Fallen na valovima Radio Dubrovnika. 17 sati, 32 minute, vaša Radio Dubrovnik.

Mislim, prvo Teddy Swims, onda ovaj mladi Benson Boone s Beautiful Things. Nadamo se da večer koja je pred nama nam donosi Beautiful Things, lijepe stvari, a najviše u obliku onog sportskog rezultata koji bi bio u pozitivi danas za Hrvatsku u srazu protiv Paname. Dragi ljudi, pred nama je jedna ljetna večer, vruća, parna, najavljuju da se temperature neće spuštati ispod 24 celzijeva stupnja. Provedite večer najugodnije što možete, uvijek mislite na one naše nekako najosjetljivije, najranjivije skupine, našu dječicu i na naše najstarije. Vatrenima večeras puno sreće i uspjeha, kao i svima nama čije srce živo i užurbano tuče za naše vatrene, a program Radio Dubrovnika nastavlja dalje uz puno lijepe glazbe i sadržaja uobičajenih za predvečernje i večernje sate. Neka vam bude lijep i ugodan ostatak dana, večeri i posebno noći. Dragi moji, drage moje, uz Zaprešić Bojse i Igraj moja Hrvatska, ja vas pozdravljam naravno do sutra.

0: Lastovska luka u Ubli rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu, što će osigurati bolju povezanost otoka, sigurnost pomorskog prometa i bolju kvalitetu života stanovništva tog pučinskog otoka, istaknuto je danas u Ublima na konferenciji o završetku radova. Projektom rekonstrukcije luke Ubli izgrađen je novi trajektni pristan s priveznom obalom na sjevernom dijelu uvale u duljini 110 metara te rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila u širini 20 metara. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić tom prigodom je rekao da otočani ne mogu živjeti bez dobrih luka i brodova jer su preduvjet razvoja otoka. Na Srđu je danas prigodno obilježen završetak ovogodišnje pete tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Tim povodom predsjednika gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica susreo se s članovima udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Naime, 6 hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata pješačilo je 22 dana od Vukovarskog vodotornja do Srđa u Dubrovniku, prelazeći 30 km dnevno i simbolično povezujući dva grada heroja. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućega, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. U atriju Palače Sponza večeras u 21 sat bit će otvorena izložba Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. A pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutru u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskog prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. More malo do umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 24, a najviše dnevne kretaće se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Čitao Sebastijan Vukosavić. Tonski ostvario Ante Bešlić. Vijesti uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ljeto nam je stiglo, a možda još važnije od ljeta je da je stiglo svjetsko nogometno prvenstvo. Svi su zakovani za televizijske ekrane, pogotovo kada igre vatreni, ali i ostali. Primjerice, kada igra Engleska, kafići i pubovi budu puni bijelih dresova, kao da smo u Brightonu ili Liverpoolu, a ne u Dubrovniku. Ipak nogomet na stranu, mi smo tu da se bavimo turizmom. Ljeto nam je konačno stiglo. Plaže su prepune, na Stradunu možete vidjeti goste iz svih krajeva svijeta, a sve nekako puno koncerata, događanja i svega onoga što krasi dubrovačko ljeto. Sve to popratit ćemo u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Osoba broj 1 u ovim ljetnim mjesecima, odnosno osobe broj 1 u ljetnim mjesecima, koliko god to vama zvučalo nevjerojatno, ali nisu ni župan, ni gradonačelnik, ni svi oni, nego su naši zaposlenici turističke zajednice grada. Oni nam mjere bilo grada, oni nam diktiraju bilo grada i oni nam zapravo mogu prikazati kako se grad diše u ovim mjesecima. E pa mi imamo veliku sreću što jedna od tih koji to sve radi, koji to sve mjeri i diktira je naša Aida Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Kako nam je ljeto?
1: Evo, dobar dan svim slušateljima. Ljeto je za sada izvrsno na razini prošle godine, odnosno čak i u blagom plusu od 2% ako gledamo od početka godine. U gradu nam boravi u prosjeku nekih 21 do 22 tisuće turista, što je na razini lanjske godine.
0: Ono što je, s obzirom da pratimo redoviti iz tjedna u tjedan brojeve, prošle godine smo bili otprilike 1% manje, ove godine smo otprilike 1% više, ali to sve zajedno nam govori da Dubrovnik ima tu neku svoju konstantu, odnosno ovaj broj gostiju koji je tu, to je naš optimum, ispod toga nećemo, preko toga ne možemo i zapravo na ovaj način grad uredno funkcionira.
1: Pa upravo to ono što je cilj turističke zajednice i grada Dubrovnika već posljednjih nekoliko godina, naravno počevši od projekta Respect the City pa dalje, je upravo ta jedna i disperzija gostiju van stare gradske jezgre, ali i naravno povećanje broja dolazaka u nekakvim pred i postsezonskim mjesecima, jer naravno uvijek se očekuje da će kroz srpanj i kolovoz, početak rujna i rujan cijeli biti naravno na visoka brojka gosti u gradu. Ono što naravno uspijevamo već prethodnih nekoliko godina je da ta pred i post sezona zaista imaju izvrsne brojke i da ljudi tada baš uživaju u gradu kada još nije toliko vruće i njihova iskustva tada su nešto mogu reći kvalitetnija i bolja, jer se naravno sve atrakcije mogu posjetiti bilo kada tijekom dana bez obzira na visoke temperature, dok recimo u ljetnim mjesecima naravno uvijek, ja mu reći, neka žiža iz jutra i nekako predvečer je popodne kasno.
0: Već po tradiciji, najbrojniji dubrovački gosti su Britanci. Zadnjih par godina smo imali uspon, ali su se tu se zadržali. To su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. To su nam najjača dva tržišta. Međutim, brojimo veliki uspon gostiju iz Poljske.
1: Tako je, pa evo možemo reći da su se oni popeli visoko, dakle u top 5 su i u kumulativu, dakle od početka godine, ali i u lipnju. Naravno riječ je o nama jako važnom tržištu, prvo zbog iznimne povezanosti, dakle brojimo nekoliko direktnih letova koji spajaju Dubrovnik sa Poljskom. Tamo smo jako zanimljivi, mi naravno radimo i konstantno marketinške aktivnosti i kampanje upravo na tom području. Evo sljedit će jedno presputovanje u nekom narednom vremenu, tako da riječ je zaista o izvrsnom tržištu, onako koje diše ovaj Dubrovnik, kamo reći, i nadamo se da ćemo imati u budućnosti sve veći broj. Kažem ponovno da je naravno riječ i o izvrsnoj povezanosti našeg aerodroma i njihovih destinacija. To naravno doprinosi uvijek njihovoj kvaliteti boravka, duljini boravka, a ili lakoći dolaska u samu destinaciju.
0: Ajde, grad nije samo grad, Stradun nije samo Stradun, evo spomenuli se na početku kako jedna od tendencija ili namjera i jest da se to sve zajedno nekako raširi. Grad Dubrovnik je centar, ono samo srce cijele Dubrovačke rivijere, ali bezbrojih mjesta okolo, veliki dio tih mjesta je pod gradom Dubrovnikom, dakle i pod vašom turističkom zajednicom, i onda se vi trudite u svakom od tih mjesta organizirati neki program i to se stalno događa.
1: Pa tako je, turistička zajednica grada Dubrovnika zaista zadnjih par godina nastoji tijekom ljetnih mjeseci obogatiti turističku ponudu ne samo u centru grada, nego upravo u tim okolnim mjestima, naravno i na našim otocima. To nastojimo raditi organiziranjem različitih glazbenih i kulturnih događanja, dakle od predstava, koncerta, klasične glazbe do nastupa dubrovačkih klapa. To se uvijek naravno pokazalo iznimno pozitivno i lijepo kod turista, upravo zato što je to nešto onako autentično i zaista specifično za Dalmaciju i jeli Hrvatsku, ali naravno i za Dubrovnik. Tako imamo različite nastupe u Zatonu, u Orašcu, na otoku Lopudu, ali naravno i u ostalim dijelovima grada bliže Stradunu, vamo reći. Tako imamo jeli Uvali Lapad nastupe kroz svaki tjedan do rujna.
0: Hvala ti na razgovoru.

0: Da parafraziramo neke stare rečenice, turisti u Dubrovnik stižu kopnom, zrakom i morem. Nekada je Dubrovnik nosio zvono destinacije u kojoj su ogromne gužve, a za to su se najprije krivili ploveći hoteli od milja nazvani kruzeri. E pa situacija više nije takva. Naša Darija Mikulandra Žanetić razgovarala je sa zamjenicom direktorice Dubrovačke lučke uprave Jelkom Tepšić, koja je otkrila kakav je raspored dolazaka i jesmo li zadovoljni.
1: S nama u društvu je gospođa Jelka Tepšić.

0: Jakšić, inače savjetnica našeg gradonačelnika, a ujedno je i zamjenica direktorice Lučke uprave. Jelka, prije svega, dobar dan, dobrodošli. Evo, u srcu smo, rekli bi, sezone u nas je u stvari davno počela. Kako nam je stanje što se tiče kruz brodova koji dolaze? Jesmo li zadovoljni ove godine? Koliko je ticanja? Imamo dobar raspored ulazaka, izlazaka?
1: Dobar je raspored, dobre su brojevi, znači nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. To je nekih 135 ticanja, znači od početka godine se lagano intenzitet pojačava, s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina, dakle to je izravan učinak upravljanja kruz turizmom, odnosno brodovima na kružnim putovanjima, gdje je Dubrovnik naravno kao predvodnik apsolutno prepoznat i na Mediteranu i globalno, a o poziciji luke kao atraktivne luke za brodove na kružnim putovanjima ne moramo posebno govoriti, jer visoka pozicija zapravo ničim nije ugrožena. Ta pravila koja su donešena zapravo su pomogla da se još bolje afirmiramo, jer uvijek vas svi više poštuju kad imate određena pravila, time omogućujete bolju kvalitetu posjeta turistima i naravno više zadovoljstvo naših stanovnika da se sve to zajedno uklopi sa ostalim turistima u svakodnevni život i ono što je bitno zapravo da nismo opterećeni, već da smo posloženi, kako bi se reklo.

0: nju živi, za nju da je sve. Pjevali su dubrovački trubaduri davno, ali to je čak išao na Euroviziju i bili su dobro i prošli, onda smo mi svi bili iznimno ponosni na sve to, onda se to nekako utkalo u bilo Dubrovnika i postalo možda neki kulturni zaštitni znak. Svi su danas trubaduri, a trubaduri su i folkloraši, dakle folklorni ansambl Inđo, naime upravo se po tome za nju živi, za nju da je sve. I nazvao koncert koji se je održao početkom tjedna, odnosno koncert prošlog tjedna i u organizaciji folklornog ansambla Linđo, i to je standardni nastup, to su redoviti nastupi, svi nekako čekaju taj šesti mjesec da se to dogodi, pa stoga da ja ne bi duljio, ja ću prepustiti mikrofon ravnatelju folklornog ansambla Linđo, Vlaho Gljunko.
1: Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima.
0: Vlaho, kako je bilo, odnosno što ste se pripremili, svake godine ovaj koncert održavate, međutim uvijek pokušavate nešto promijeniti.
1: Ma naravno, moram reći da Linđo, osim onog plesnog dijela po komu je najprepoznatljiviji, koji je naš ovaj brend i zaštitni znak, i ta količina dubrovačke mladosti, vedrine i duha i energije koju dajemo na pozornici, ima jednu svoju drugu stranu, a to je ta vokalno-instrumentalna priča koja uvijek s nama živi, uvijek taj neki, ajmo reći, trubadurski džir dubrovački koji nosimo sa sobom i u plesnom, a i u vokalno-instrumentnom dijelu smo na neki način odlučili na ovaj svjetski dan glazbe posebno istaknuti, tako da smo ubacili par pjesama od naših trubadura i standardno, naravno, već naslavljena suradnju sa maestrom Leopoldom višegodišnju, on je s nama već četvrtu godinu ili petu, nemojte mi držati za riječ, uvijek nešto ide novo. Ove godine imamo i 3-4 nove točke osim tih dubrovačkih, tako da već pomalo okrećemo taj repertoar, a ovaj prvi dio koji smo radili 2-3 godine imao jedno svoje grande finale koje smo odradili u Zagrebu ove zime, o kojem možemo isto kasnije nešto reći.
0: O tom potom učite, da ne otkrivamo previše našim slušateljima, dakle kad u Hrvatskoj spomenete tamburicu, tamburašku glazbu, promislite samo na jedno ime, to je Siniša Leopold, maestro. Cijeli radni vijek je proveo upravo u našoj tvrtci, Hrvatskoj radio televiziji, a sada surađuje sa jako puno ansambla folklornih društava i redovito nam je u gradu. Maestro, kako vam je u gradu?
2: Predivno kao i uvijek. Pa evo, spomenuli ste malo prije trubadure, dubrovačke trubadure. Možemo slobodno reći da su trubaduri dubrovački zaista postali pravi istinski dio hrvatskog folklora. Sve ono što traje dulji niz godina u nekom narodu i što je narod prisvojio kao neku svoju vrijednu svojinu, to postaje dio folklora naroda. Eto, tako smo i mi odlučili se za ovaj koncert koji je iza nas, posvetiti jedan dio našeg nastupa upravo dubrovačkim trubadurima, ali i nekim pjesmama koje je publika već odavno prigrlila, uzela pod svoje i drago im je pri srcu čuti te neke pjesme. A ova suradnja moja sa Linđom je zaista nešto posebno. Tu se osjećam onako kao doma, što se obično kaže, ali osjećam se onako iskreno, čisto, prijateljski, tako da mi je uvijek ugodno, tako je i bilo sada.
0: Kako se stalno se negdje, stalno nešto radite, stignete li se vi odmoriti?
2: Postignem, evo ja nakon ovog koncerta i tako, evo idem već pomalo prema Tribunju gdje ljetujem sa obitelji. Onda dolazi vrlo brzo za nekoliko dana već i škola hrvatskog folklora sa tamburaškim orkestrom HRT-a. Pripremam i jedan koncert 29. po redu u Omišu u sklopu Omiškog klapskog festivala sa orkestrom HRT-a i sa brojnim istaknutim solistima. I ovoga ljeta bit će to jedna posebna priča. Tako da uvijek ima posla i to me veseli, ali u ničemu ne pretjerujem, nego radim ono što mi je gušt.
0: Vlah, ova godina je nekako simbolička cijelo znaku folklornog ansambla Linđo. Imali ste strašno produktivnu i aktivnu zimu, otkrijemo na našim slušateljima, a i dodajemo ono kao Top Shop, ali to nije sve.
1: Pa naravno, mi smo prošlu 2025. godinu obilježili naših 60 godina, jedan lijepi okrugli rođendan, a međutim grande finale te obljetnice je bilo koncertno gostovanje u Zagrebu, koje smo onako malo ušli u ovu kalendarsku godinu, tako da smo ovu kalendarsku godinu počeli u stvari sa zaključivanjem obljetničkog programa, to je koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i to je stvarno vaša kuća popratila i snimila i emitirala u dva nastavka, tako da je to nam dalo na jednu posebnu vidljivost, ali mi smo zaista na pozornici dali sve od sebe i jednu maksimalnu kvalitetu koja je prepoznata od strane publike i stručne javnosti, što je nama posebno važno. A naravno ono što je možda bilo manje vidljivo, ali ne manje važno, je dan prije u vašoj kući smo imali u studiju Mozart Hrvatskog radija uživo emisiju koja je trajala čak sat i 45 minuta, od kojih je najveći dio bio koncertni, uživo u program, znači u prvi program Hrvatskog radija pod naravno ravnanjem maestra Leopolda. E tu smo izveli jedan dio točaka. Tako da uvijek nešto se radi, uvijek je nešto i evo nadamo se da ćemo taj materijal moći kvalitetno iskoristiti u postprodukciji, ali o tom potom kad dođe za to vrijeme. A naravno ono što Linđo nikad ne spava, Linđo sa svojih 80, 90, 100, ovisi od godine do godine i više nastupa, nikad ne može i ne može u Dubrovniku, u jednom najjačem našem turističkom središtu, priuštiti da miruje. Cijelu zimu radimo, sezonu smo nastavili, idemo sad pomalo prema ljetnim igrama, imamo 4 koncerta, redovni nastupi su već od 1.5. aktivni u Lazaretima plus razno razni turistički nastupi okolo po drugim lokacijama. Ljetne igre su naš highlight, svake godine je poseban na to naglasak, mjesto kad u Dubrovniku jedino možemo dobiti produkcijske uvjete da damo sve svoje točke na najbolji mogući način i onda prema kraju sezone već znamo jednu našu jesensku turnejicu po Hrvatskoj itd. itd.
0: Tu se više stvarno nema što dodati. Bio Vlaho Kunjanak, umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Linđo i maestro Siniša Leopold. Hvala vam na razgovoru i vidimo se i čujemo se tijekom ljeta.

0: Najljepši pogled na grad je s parka Ursule. Još kad vam se dogodi program, a tih programa i takih programa doista ne manjka, da to počinje negdje u sumrak, vi pa čak gotovo ne morate nigdje da provjerite koliko možete uživati u gradu, ali zamislite još kad vam neko složi takve situacije kao što su recimo cirkusantske, odnosno akrobatske točke, pa vi ste doslovno bez teksta. Upravo se to događalo u vikendima za nama. A mi razgovaramo s prvim čovjekom Ursula festivala, Andro Vidakom. Andro, ovo je druga godina za redom sa ovim akrobatskim skupinama. Pojasnimo slušateljima, radi se skupinama iz čitavog svijeta.
1: Ma tako je, iskreirali smo jednu platformu pod nazivom Acoustic City, na kojoj smo pozvali opći, znači odaslali smo poziv umjetnicima iz cijelog svijeta da se prijave, da ostave svoj prezentacijski video podatke sa namjerom da ih zovemo po potrebi kako da poboljšamo, odnosno iskreiramo program ne samo za Ursulu, nego i za grad, jer nekakva je naša ideja bila da ako imamo nekakav izlog ili katalog izvođača koji su voljni doći po nekim normalnim umjerenim cijenama, a normalno vršimo i selekciju upisanih, jer upisuje se sve i svašta, pa onda mi nekako to kategoriziramo. Iz tog kataloga je lako povući u trenutku potrebe zanimljivog izvođača i dovesti ga u Dubrovnik. Razmišljali smo kako ćemo na taj način biti u prilici obogatiti sadržaj na ulicama i trgovima grada. Međutim, nije nam baš to u pogradu tako lagano riješiti, zato što je grad prenapučen i gradska uprava nije baš sklona tome da se krca program u samu staru jezgru gdje bi to imalo puno smisla, jer je i onako gužva i sve je prepuno ljudi.
0: Možda je i bolje, s obzirom da su ovako dobili jedan doista ekskluzivan prostor. I prostor s kojima se ta gradska ponuda i proširila, dakle grad je uvijek tu, ali bitno je te ljude izvesti vane, sve im prikazati. Otkuda su sve stigli izvođači ove godine?
1: Pa evo, ova konkretno skupina koja je bila ovaj vikend na Ursuli, Circus Family on the Road, oni su Španjolci, Italijani, otac, majka sa troje djece koji cijeli svoj život praktički putuju po svijetu u svom dobro opremljenom kamperu i rade program svugdje. Oni su recimo zašto stavljamo naglasak na taj, ajmo reći, akrobatski cirkuski dio, je zato što na taj način nekako najlakše zainteresiramo roditelje da dovedu djecu, jer za druge uzraste u Dubrovniku ima programa, ali mislimo baš za djecu da se ne nudi puno toga, jer tu nisu brojke, nije komercijalno toliko. A opet ulaganje u djecu, kada se djeci pokaže naš prostor, što si rekao, u sunset, kada sunce pada, to je u lipnju između 8 i 9 sati, idealno, znači Ursula je najljepša, grad je tad najljepši, sunce tone u horizont, dakle, plus dobar performans koji je onako iz srca, nije uštogljen, nije preskup, nije od velikih očekivanja. Onda se tu dogodi jedan doživljaj koji će dijete sigurno pamtiti, jer znamo da djeca cijeli život pamte lijepe scene koje su doživjeli sa svojim roditeljem. Ostaje im to i tome se cijeli život vraćaju. Tako da na neki način pokušavamo graditi publiku za budućnost. Znači, nudimo djeci jedan određeni kvalitet koji je lako konzuman, a cirkus, akrobatika, ples, to je nešto što djecu, što dječju pažnju može privući, tako da oni sudjeluju u tome. I na taj način se stvara jedna publika za budućnost.
0: Andro, imamo sad jedan dualitet. Naime, prvi dio, odnosno ovaj dio šestog mjeseca, je posvećen umjetnicima, artistima iz cijeloga svijeta, dok je samo špica sezone 7. 8. i početak 9. mjeseca na Ursuli rezerviran za najveća imena. Kakvi, ne moramo ići sad predetaljno program, to će sve naši slušatelji moći pronaći i vidjeti, ali ajmo kratki pregled. Ko nam dolazi?
1: Pa, zašto je program u 7. i 8. mjesecu, zato što se tada grad napuni, vrate se svi studenti, vrate se naši iseljenici, grad je tada, dajmo reći, jedan svjetski izlog i ima publiku za dobre stvari, tako da 7. i 8. mjesec smo rezervirali za ovako veće koncerte na Orsuli. Ove godine smo presretni što smo nagovorili Josipu Lisac da nam dođe, jer Josipa je već dama u godinama, tako da nećemo je nažalost još dugo moći gledati uživo. To nam je recimo vrhunac sezone, njen nastup 28.7. Onda tu je i Vlatko Stefanovski sa svojim trijemom, tu su legendarni Party Breakersi koji dugo nisu bili. Onda ne mogu propustiti najaviti i koncert Silenta koji tradicionalno na Orsuli prepunja i traži se karta više. Zatim napravili smo jedan koncert Alena Hržice, Božja ljubav, Božja snaga, iz razloga toga što ne želimo da se niko od potencijalne koncertne publike osjeća recimo zanemaren. Dakle, nevjerojatno je kako je veliki interes za taj koncert, baš sam ugodno iznenađen. Onda imamo i podržali smo Marka Kutlića, za kojega evo držimo mi sa neke naše, ajmo reći, iskustveno stručne razine, da je najbolji pjevač trenutno u državi što se vokalnih sposobnosti tiče, i čovjek je zvijezda u usponu, ali da ne bi samo on bio, rekli smo mu dovedi prijatelje, dovedi goste, tako da je nagovorio Tonija Cetinskog i Luju Jakelić da mu daju suport tu večer. On će imati isto, siguran sam, veliki koncert. Tu je i program Zoran pjeva Arsena, jer Zoran Predin je veliki prijatelj pokojnog Arsena Dedića, gdje je on jedini odlučio odnjegovati njegov repertoar, i to će donijeti Dubrovačkoj publici 28. Tako da imamo stvarno zanimljive stvari za svakoga.
0: Bio nam je ovo Andro Vidak iz parka Orsula, odnosno Orsula festivala. Andro, hvala ti na razgovor, vidimo se gore.
1: Vitko, hvala i nadam se da ćeš nam doći i dolaziti što više.
2: Šumi lahor noćne bure, preko grana ruzmarina, niz čemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano, tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći stare mire. Usnuo je grad gospara, samo bršljan šušti bdije, mjesec gasi luč ferala, a Zelenko ponoć

0: U drugoj polovici šestog mjeseca u Dubrovniku počne Midsummer Scene, jedini takav festival, dakle festival na engleskom jeziku koji se odvija u Dubrovniku na prostora gdje drugo nego tvrđave Lovrijenac. I sada najčešće se izvode, iako ne isključivo, ali najčešće se izvode Šekspirova djela, a mi imamo veliku čast da imamo jednog šekspirijanskog glumca koji doista živi i radi u Engleskoj, ali on je i puno više od svega toga. Filip Krenus, Filipe, dobar ti dan, dobro došao u grad.
1: Dobar dan i hvala lijepo na ovom jako lijepom uvodu. Evo, ja sam jako sretan, iako sam već ispečen pod faktorom 50.
0: Tako to budu kad Britanci dođu u grad, ma po crvene.
1: Ma da, po crvenim ja još, od kada govorio iz Slavonije, svejedno je bilo, uvijek sam bio sa crven. Da. Dakle, eto, jako mi je drago, ovo je za mene posve drugi doživljaj, zato što sada gledam festival iz još jednog dodatnog puta.
0: I glumac i puno toga si oko kazalište iskazali, i s kazalištem, koje je ove godine, odnosno, koja je ove godine tvoja uloga?
1: Pa evo, autorska i producentska, dakle, napravio sam neku vrstu autorskog komada koji se temelje na prvom dijelu Tri mušketira, i ovo je zapravo predstav u predstavi, i onda nakon toga još imamo i monodramu o životu Marina Getaldića koja će se izvesti u Slanici povodom 400. obljetnice njegove smrti.
0: Filipe, jako je bitno naglasiti našim slušateljima kako si ti čovjek i ti si kanal koji je Marina Držića odveo prema Engleskoj. Mi uvijek volimo to istaknuti kako su Držić i Šekspir pa gotovo generacija, ali jedan sjedi drugoga, međutim, upravo si ti taj koji je preveo Držića na engleski jezik. Kakve su reakcije, kako su Britanci doživjeli našega Dumarina?
1: Pa ne bih rekao čak da su generacija, nego da je Marin ipak senior koji je došao prije Šekspira. Mislim da se pogotovo u ovoj sada novoj novom izdanju Grižule, odnosno u ovom prijevodu Pluck Your Son of Cupid, a stavio sam taj naslov zbog toga što prvo, naslov nije očuvan, a drugo, Grižula je prirodan naslov zato što Grižula počinje i završava komad i on je najprominentniji lik, a Plakir je njegov spiritus movec. Meni je zapravo bio jedan od najdražih Držićevih komada. Prvi mi je i dalje uvijek Novela od Stanca, zbog toga što je savršeni mali komad pisan u stihu. A reakcije su bile izvrsne. Imali smo prvo javno čitanje, odnosno koncertno čitanje u Yorku. Ovo je sad već treći puta da smo otišli sa Držićem i mislim da je ovo, to je ovo četvrti komad koji je bio tamo izveden. Svi su, osim Dunda Maroja, bili upravo gostovali u Yorku. Reakcije su bile izvrsne. Taj Grižula je tako zanimljiv, divlji, čaroban komad i naravno toliko je sličan Šekspiru, odnosno Snu Ivanjske noći, da se čini kao da ga je Šekspir pročitao prije nego što je napisao svoj komad. I upravo su to svi vidjeli.
0: I prije nego što zaključimo ovaj razgovor, jer imaš jako puno posla, jako puno obaveza, ajde nam, našim slušateljima, ispričaj kako izgleda život glumaca danas u Velikoj Britaniji, konkretno u Engleskoj. Je li to ono kao što gledamo po stranicama raznih magazina, da je to sve sjaj, glamur, novac, ili je to ipak jedan, pa recimo to i težak posao?
1: Pa nije to nikak, mislim, glamur je samo ono što se vidi od recimo 4-5% ljudi koji su doista uspješni, a uspješni u smislu da rade na velikim televizijskim projektima. Svi smo mi ostali radnici koji radimo razne druge poslove, to ja radim i u edukaciji, u prijevodima i pišem, a najvažnije je sam sebi zapravo stvarati posao, i to je upravo ono što ja sebi radim. Tako da jest jako teško, sad sam upravo pred potpisivanjem sa novim agentom, pa se nadam da će biti tu više posla. A što se tiče rada u Hrvatskoj, volio bi jednom da ne budem samo Englez ili onaj koji se pravi Englez u Hrvatskoj, nego da i zaigram u projektu koji će biti na hrvatskom, jer mi doista to i nedostaje.
0: Svi nadamo da će to doista tako i biti. Ovo nam je bio Filip Krenus, glumac, prevoditelj i, možemo to reći, izaslanik hrvatske i dubrovačke umjetničke scene na dalekom britanskom otočju.

0: A ako vam se što dogodi za vrijeme odmora, što zaista nikome ne želimo, jer vam takva stvar može bitno pokvariti odmor, tu je Dubrovačka bolnica. S ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik, doktorom Marijem Bekićem, razgovarali smo o tome je li bolnica spremna za sezonu.
1: Ne do Bog večnog zla, pa pođete na odmor i da vam se dogodi neka desgracija i onda se mora, onda morate po neku medicinsku pomoć. S nama je ovdje ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, profesor dr. Mario Bekić. Doktore, kako je bolnica opremljena i je li spremna za one turiste kojih je, nažalost, nije nažalost, nego to je tako realno, jako puno za vrijeme sezone dolazi u Dubrovačku bolnicu?
2: Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušateljima. Kao i svako ljeto, bolnica je ekipirana u svakom slučaju za pružanje maksimalne zdravstvene pomoći turistima, ali nažalost i domaćima. Tako da se ni ove godine ništa neće mijenjati. Mi smo tu, evo ja sam jučer bio dežuran, tako da smo svi pripremljeni na pozicijama kako bi pomagali našim sugrađanima, a i turistima.
1: Koje su neke najčešće ozljede, odnosno tegobe s kojima turisti dolaze u bolnicu?
2: Pa to su nekakve uganuća gležnjeva, nekakve udarci, kontuzije, tako da ono što im se može dogoditi u hotelu, pri padu u sobu ili na plaži. Nažalost, ovih dana je dosta više, čitali ste, i prometnih nezgoda bilo, tako da smo imali tu dosta posla.
3: A ima li doktore i ovih koji su pođu u džim, u teretanu, i onda idu dizat utege i izleti im rame, ko vicko?
2: Pa ima i takvih, a izleti im i disk na leđima, ima takvih...
1: Ko na Anu.
2: To sa prirodno. Tako ima dvoje troje trenutno u bolnici.
1: To ima takve dvoje troje oko stola. Još samo kratko, ovog tjedna je u Dubrovniku održan veliki skup 14. po redu bioloških znanosti. Uvaženi sugovornici čitavog svijeta, čak dva Nobelovca, a među njima je bio naš profesor dr. Mario Bekić, koji držao predavanje umjetnoj inteligenciji. Do kuda je stigla umjetna inteligencija u Dubrovniku?
2: Pa evo, ona je tu već udomaćila se, da se tako izrazim, i mi idemo naprijed s umjetnom inteligencijom u službi naših pacijenata i djelatnika.
0: I na kraju emisije obično je vrijeme za statistiku, ali kako turistička zajednica ima poteškoća sa sustavom e-vizitor, točne brojke objavit ćemo idućeg tjedna. Dakle, to je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1631. godine venecijanski kapetan zaljeva Grimani dolazi pod Lokrum, iskrcava 200 ljudi i nastoji zauzeti otok. 23. lipnja 1792. godine u Dubrovniku je umro Pasko Baletin, urar čiji je satni mehanizam na zvoniku iz 1781. radio sve do 1886. godine. 23. lipnja 1990. godine u Zagrebu je obnovljena Družba braće Hrvatskoga zmaja, koji dugu tradiciju baštini i u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Josip, Zdenka, Rafaela i Toma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Mjeseca svibnja 1631. godine venecijanski providur Dalmacije piše Dubrovačkom vijeću umoljenih da je Lokrum venecijanski, nazivajući ga otok Svetoga Marka, te optužuje Dubrovčane da su bespravno na tom otoku sagradili neku kućicu pred vratima Lazareta. Svi razlozi i tvrdnje Dubrovčana da je Lokrum dubrovački od utemeljenja grada nisu ništa koristile. Te 23. lipnja te 1631. godine venecijanski kapetan zaljeva Grimani dolazi pod Lokrum, iskrcava 200 ljudi, daje zapaliti kućicu pred vratima Lazareta i započinje pripreme za utvrđivanje otoka. Na to dubrovačke tvrđave otvoriše topovsku paljbu po Lokrumu. Vidjevši to, Mlečani, iako ih je brdo na Lokrumu branilo, pobjegoše glavom bez obzira.
0: Uz crkvu Svetoga Ignacija, zgrada je glasovitog dubrovačkog učilišta Collegium Raguzinum ili Kolegija Družbe Isusove, osnovan 1658. godine. Kolegij je bio žarište izobrazbe učenosti i pismenosti, iz kojega je proizašla čitava plejada naših poznatih pisaca i znanstvenika, poput Ruđera Boškovića ili Đura Baljivija, te je utrt put formiranju hrvatskog književnog jezika i narodne književnosti. Iako su Isusovci došli u Dubrovnik već u prvoj polovici 16. stoljeća i nastojali otvoriti Isusovački kolegij, ipak kolegij možda nikada ne bi bio osnovan da nije bilo zalaganja i dobročinjstva Marina Gundulića, dubrovačkog Isusovca, koji je darovnicom koja nosi današnji datum 23. lipnja 1634. godine i oporukom od 29. srpnja iste godine ostavio 18.000 zlatnih škuda za potrebe utemeljenja budućeg kolegija u Dubrovniku.
1: I drugi su svećenici Družbe Isusove slijedili Gundulićev primjer i ostavili svoja dobra budućem kolegiju. Iako se s javnim poučavanjem počelo 1658. godine, sama gradnja zgrade kolegija počela je tek 1662. Katastrofalni potres 1667. još nedovršeni kolegij pretvorio je u ruševine. U potresu je izgubio život čitav jedan razred učenika. Nakon potresa nastava je ponovno započela 1671. a gradnja zgrade konačno je dovršena 1696. Gradnja glasovitog stubišta, skalina od jezuita, započeta je 1735. a osmislio ga je Pietro Passalacqua iz Messine. Temeljnim obilježjima, iako u skromnijoj izvedbi, skalinada podsjeća na glasovitu rimsku Scala di Spagna.
0: Nakon raspuštanja Isusovačkog reda 1773. a to je značilo i prestanak rada Dubrovačkog kolegija, kolegiji su preuzeli pijaristi. Danas se u zgradi nalazi klasična biskupijska gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti. Stara knjižnica ima preko 10.000 svezaka s vrijednim rukopisima dubrovačkih pisaca i inkunabulama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: Ustravči u Konavlima 1715. godine rođen je urar Pasko Baletin. Najviše se istakao urarskim umijećem, konstruirajući na zvonicima velike željezne satne mehanizme različitih oblika i veličina. Za svaki franjevački samostan dubrovačke provincije napravio je sat. Preporukom Ruđera Boškovića, dubrovačka vlada povjerila mu je 1781. izradu novog sata za gradski zvonik, što bi otkucavao svakih 12 sati, a ne svaka 24 sata, kako se do tada po srednjovjekovnom načinu označivalo vrijeme. Koristeći i dijelove staroga sata, izradio je od 21. ožujka do 23. prosinca novi sat s brojčanikom u štuku i s pozlaćenim metalnim kazaljkama u obliku hobotnice. Otvorio je prozorčić za rasvjetu s južne strane tornja i napravio posebnu budilicu za zvonik. Za ovo majstorski izvedeno djelo vlada mu je dodijelila novčanu nagradu kojom je podignuta mramorna ograda pred glavnim oltarom u crkvi samostana Male braće u Dubrovniku, te dala doživotnu godišnju potporu, a na zvonik postavila ploču koja se i danas tamo nalazi. Njegov je sat radio sve do 1886. kad je skinut i 1887. zamijenjen novim, što su ga izradila braća Solari iz Udina. Stari je sat bačen u staro željezo pored mora. Velikim zalaganjem Iva plemenitog Sarake restauriran je 1907. godine na njegov trošak i predan Domorodnom muzeju u Dubrovniku, preteči današnjih dubrovačkih muzeja. Domorodnom muzeju predani su i Zelenci nakon njihovog skidanja sa zvonika 1906. godine i izrade njihovih kopija, kao i brojčanik Sunce. Svi ti elementi nekada su se nalazili u niši u prizemlju palače Sponza, a nakon temeljite restauracije u restauratorskoj radionici za metal dubrovačkih muzeja, danas je izložen na prvom katu Kneževog dvora, pred ulazom u izložbene dvorane. Pasko Baletin umro je u Dubrovniku na današnji dan, 23. lipnja 1792. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u utorak 23. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati ukinuta je opća opasnost oglašena prethodne večeri. Dan je protekao mirno, bez neprijateljskih napada na uže područje grada. Ipak, toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske, Marijan Pajvot. Atlasov brod Astral otplovio je za Cavtat, noseći humanitarnu pomoć stanovnicima Cavtata i Konavala. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Lastovska luka u Ubli rekonstrukcijom je dobila novi trajektni pristan i produženu obalu, što će osigurati bolju povezanost otoka, sigurnost pomorskog prometa i bolju kvalitetu života stanovništva tog pučinskog otoka, istaknuto je danas u Ublima na konferenciji o završetku radova. Projektom rekonstrukcije luke Ubli izgrađen je novi trajektni pristan s priveznom obalom na sjevernom dijelu uvale u duljini 110 metara te rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila u širini 20 metara. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić tom prigodom je rekao da otočani ne mogu živjeti bez dobrih luka i brodova jer su preduvjet razvoja otoka. Na Srđu je danas prigodno obilježen završetak ovogodišnje pete tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Tim povodom predsjednika gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica susreo se s članovima udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Naime, 6 hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata pješačilo je 22 dana od Vukovarskog vodotornja do Srđa u Dubrovniku, prelazeći 30 km dnevno i simbolično povezujući dva grada heroja. Pod utjecajem polja visokoga tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovoga tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućega, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u izvanrednom priopćenju povodom toplinskog vala u Hrvatskoj. U atriju Palače Sponza večeras u 21 sat bit će otvorena izložba Iščekivanje akademske slikarice Petre Grozaj. Na programu manifestacije Glazba i riječ večeras je kazališna predstava Luka Modrić, Moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Održat će se na nogometnom igralištu u Čilipima u 21 sat. A pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutru u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strilac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: I na kraju još samo o emisijama večernjeg programa Radio Dubrovnika. Od 21 sat slušajte glazbenu emisiju Sve bilo je muzika. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija, a onda i noćni džir Radio Dubrovnika do ponoći. Vrijeme sutra, sunčano, poslije podne ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. More, malo do umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 24, a najviše dnevne kretaće se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Čitao Sebastijan Vukosavić. Tonski ostvario Ante Bešlić. Vijesti uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe. S vama su Đani Lešević, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se melodija koje su izvedene na ljetnom glazbenom festivalu Melodije Istre i Kvarnera, koji se svake godine održava po gradovima Istre i Kvarnera u mjesecu lipnju. Festival Melodije Istre i Kvarnera pokrenut je 1964. godine i imao je razdoblje stanke od 1987. do 1992. godine, a nije održan ni 2001. godine. Danas je to jedini naš festival koji ima različita mjesta održavanja svake godine. Na početku emisije slušamo pobjedničku skladbu festivala 1975. godine, Nebuloza, autora Nela Milotija, koji izveo Toni Kljaković. Potom Čas smo mi u izvedbi Milke Lenac i Alda Galacija, koja je pobjedila 1978. godine, pjesmu Stara pojka i Alda Galacija, koja je pobjedila 1979. godine, a poslušat ćemo i grupu 777 i pjesmu Čaj mora.

Festival Melodi Istre i Kvarnera ima nekoliko osobina pjesama, a to su izričaj govornog područja Istre i Kvarnera, pa su i tekstovi pjesama bazirani isključivo na nekom od segmenata života Istre, Kvarneta i sjeverno-jadranskih otoka. Slušamo pjesme s festivala Melodi Istre i Kvarnera, Adio Bionda, koji su otpjevali Gianni Marčan i Mirko Cetinski, potom pjesmu Ivice Badurine Bracolet, koju je otpjevala Radojka Šverko i pobjedila 1996. godine, a iste godine Matko Jelavić je pjevao vlastitu skladbu Na Kvarneru. Iduće 1997. godine Vinko Soce pjeva kultnu skladbu Ivice Badurine Vila moja, a 1999. godine Mladen Grdović pjeva skladbu Andreja Baše Marija Bela Istrijana.

Iako je festival Melodije Istre i Kvarnera regionalnog karaktera, na njemu su rado nastupali pjevači iz drugih dijelova Hrvatske. Tereza Kesovija je 1998. godine pjevala skladbu Lipa mladosti moja, Lidija Bačić 2009. skladbu Marija Tomasovi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Gregom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata, ovdje je 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Zabava atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u ranu jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Premijer da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno-glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fanzona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dalić u moj legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras od Tekme, hoćete gledati?
9: Da, gledat ću, da, svakako.
10: A pobjeda bi trebala bi da malo nategnuti, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dati golove?
11: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
12: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
13: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
14: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
15: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
16: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
17: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
18: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
17: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
18: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
17: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
19: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
20: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
19: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
21: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
19: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
22: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
23: Pa za nadalje cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
24: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
25: Teško, inače sam imam srčan je bolesnik. Moram strogo pasti.
26: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
27: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
28: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
19: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
29: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
19: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
17: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
30: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
17: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
30: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
17: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
19: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 sudca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
0: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Samo malo.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
5: Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli da traje kapu u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
7: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu

0: ponoviti kazneno djelo.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
2: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
1: I Vladimir Horvat.
3: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
5: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada. Jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1. Desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
6: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
3: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniju s Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.

0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
2: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Lijep vam pozdrav i dobro vam veče i dobrodošlica u još jedno nostalgično glazbeno putovanje uz niz glazbenih zapisa pjevača, grupa i orkestara koji su naravno svaki na svoj način 70-ih, 80-ih godina obilježili svojom glazbom, obilježili vrijeme u kojem su bili popularni, a i naravno danas se njihove izvedbe nerijetko mogu čuti na glazbenim emisijama, na mnogim radio postajama. Ja sam Viktor Lenert, ovo je emisija Glazba za savremena, ovo je 105. val Hrvatske radije, Radio postaja Dubrovnik, a moj večerašnji izbor nudi vam izvedbe Nika Fidenka, Johnny Holidaya, orkestra James Lasta, Renca Arbore i grupe Pussycat. Želim vam ugodan ostatak večeri u još jednoj emisiji Glazba za savremena.

Na valu ste Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, kroz glazbeni izbor u emisiji Glazba za savremena. Naše večerašnje, naravno, glazbeno društvo su Niko Fidenko, Joe Holiday, Renz Arbore, Orkestra James Lasta i grupa Pussycat. Ostanite s nama do polnoća. Vama koji odlazite na spavanje, želim, uvijek kažem, lijepe snove, a svima ostalima koji će ostatak večeri provesti uz radio prijemnike, lijep naravno ostatak ove glazbene večeri. Ja sam Viktor Lenert, do slušanja, do neke iduće prilike.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastavi prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauze Marko Pašalić, ostalo je očekivano, četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batonina, trojka u vezi Marko Pašalić, dakle na desno krilo, lijevo je Perišić, a mjesto vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijači će su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
2: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
4: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavi gol.
5: Pobjedu? Baturina jednoga i dosta.
2: Kogu očekujete u napadu?
6: Valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
7: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
7: Baturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć.
7: Pa sigurno da, do jutra.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
6: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava. U cijelom gradu, u brojnim kafićima, na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda, jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove, i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
8: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
9: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno 2 gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
10: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
11: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
12: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, u 1 sat po noći s prijenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
17: Vremenska prognoza.
18: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
17: Vijesti.
18: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
17: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava. Navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Dali ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras, otekne li ćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno, dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname. Rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak. Naši baš nemaju rješenja prema naprijed, a imaju i dosta problema s kontrama Panamaca. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi